кого на зелену ріжу. А там Штефан та Юнуфрій, я за ними біжу. А які ж неї додому, може день біленький. А там Федор, там який, та то мої миленькі. Ой, у мене перехвати за цвели.

Ми гурт «Козак Систем». Вітаємо всіх слухачів LEM.FM. Переважно ви лемки, ми українці, але ми розуміємо один одного, і це головне. Тому зустрічаємо один одного на наших концертах. Запрошуйте, ми будемо завжди раді. Цілуємо, обнімаємо. Козак Систем.

Технічний верш. Прибую писати верші на крейдовім папері. Може, ще слизне перо, може, ще мисль довершить. І леммі потім жаль ночі і пера, і крейдового паперя.

0: сонце, мов Подкарпаття.
1: Са свалув то хутор знатний, нип туй же є фест порядний. Ні не циган, ні мадяр, са свалузький бей-бідяр. Народ дуже туй робутний, не лінивий і кой скрутно. Хижі файні, облажені, всі городці засажені. Та й фест файні туй газдині, в день простий лиш так сидіти, в то туй ганьба, та же діти. Фур тихенько шимітають, по газдустві вшитко знають. Туй усьому у селі жеють дружно фіглярі, кидних курта геренда, то туй зовсім не біда. Знають її і розтягнути, склоки треба і загнути. Ярда в кожного туй звальку, та й квадратна помивалька. Нарвздво пиля вертепа, біга дідо і ракета. Машиниси поспірає, гриваки в них позбірає. Ну а в літі всі натису, і Іванко, і Лариска, шоу дель файно запечуть, що румуни покривуть, бо румуни так не знають, лишень слину прожирають. Люди туй живуть шиковні, фіглярів туй дуже повно.
0: Прослухались ми тепер стих Сасова авторства Віктора Черкуда. І зачитав його сам автор, наш нижній гость, котрий сародив у тому самому Сасові на Виноградовщині. 22 роки наш герой робить на міжнародних перевезеннях дальноходником, шофером-каміоністом. Там у пути зачав писати, раз творив стихи по-українськи, а надали по-русинськи. Обійшов немало усяких держав, від Алма-Ати і Новосибірська на востоці до Мадрида і Дубліна на западі. Є автором 4 книжок, 3 зборники стихів і 1 з філософську прозу. Робить много з русинськими лексемами, глядать їх етимологію і зглядать теологію. У планах Віктор має випустити книгу під назвою «Вагомий аргумент», про котрий нам низь і розкажемо.

0: Слухайте голосу Русину Подкарпаття. Вікторе, слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки Богу, святому нашому сотворителю.
0: Я знав, що ви все родили у селі Сасово. Назва така специфічна – Сасо. Це стос по-мадярськи «ай». Це Сасо у значенні «швабо».
1: По-мадярськи «сазо» – то «сто», ну то лише таке совпадення, бо по-мадярськи «сас» – «фюлд» – ото «саксонія». Розбирати слово «сас фолу», «тісо сас фолу» по-мадярськи, то ще получає село Саксію, німців.
0: Якраз це хотів зазвітати, бо я дуже часто на цим задумував. Вас жили шваби німці?
1: Тепер не, нікого не говорить. Но сама назва лише, я думаю, що десь якісь переселенці були іменно з Німеччини, бо «сас фюлд» – то Саксонія, а «сас фолу»
0: Ну, а десь фамілії, топоніми, то із назвою якихось
1: речів? Не є. У Виноградові у мене є один знайомий Йосип Штайгер. А у Селові є фамілії Неймет, ну то мадярська німець, Неймет. Такого, або щось німецької фамілії я щось не чув. Не знаю, з чим ото зв'язано. У нас навіть мадяру не живуть. Ні це я, не мадяр. Як це ото так стало, не знаю. У сусідніх селах у Текові є мадяри, в Чорнотисові є Чепа, туди далі є. А в Сасові чогось не є. Ну, лише Кося женив, Кося удав такого.
0: Розумів. Тобто жили і ні русини?
1: Так, вже нормально. Так.
0: І ні руснаки, і говорили по-руснацьки суто.
1: Наша бесіда, да, карпато-русинська бесіда, специфічна така, тверда.
0: У вас нянько був, по-моєму, інженер-строїтель, да? Ну, то є сім'я інтелігентна. Говорили по-нашому чи по-українськи?
1: По-нашому. Усе ся по-нашому вчило. І мамка живе ще, та нянько помер уже. Мама нас учила, отче нашій Богородице, молитися іменно по-церковно-слов'янськи, не по-українськи.
0: Дуже інтересно.
1: Нашу материнську бесіду.
0: Після школи в Одесі вчили далі?
1: Після школи у Мукачеві, Мукачевський радгосптехнікум, маю освіту середню, агроном, плодо-овочівник. Після того армія, 95-97 рік, і вже після армії почав шоферську роботу. Спочатку конфети розвозив 3 роки ту і по області, і пак далі вже пішов на міжнародні перевезення, на фуру, і вже 22 роки там роблю.
0: Писати з тих, коли ви почали?
1: Писати у 2017 році, то було дуже так случайно, у Іспанії ся поламала машина, запчасті не було у цілої Іспанії, то було п'ятниця. П'ятниця після обіду, мені іспанці кажуть «лунеді» і по-італійськи, і по-іспанськи «понеділок», ну, я поняв, що то буде довго, з чим би ся зайняти. Ну, на Фейсбуку їм досить активний, та їм собі задумав, як би то так маленько файно преподнести, якось необично для людей, що ся тут і стало зо мною. Ну, і получився тот перший вірш, так ся й називає у першій збірці, самий перший вірш. І сказав до мене ман, слухай, український пан, я катаю тебе всюди, відпочить би мені люди. Більше їздить я не в змозі, буду радий допомозі. Допомога враз прийшла і болячку ми знайшла. Вміють майстри лікувати, щоб життя машині дати. Буде ман здоровий знову, має в собі дві обнови. І поїдемо ми знову, не буде лихих розмов, бо роздити ту Європу і заробимо грошей копу. Ну, вірш це получив по-українськи, так прийшло в голову, самий перший. Ну, але бопак, і левова частка теж віршів на українській мові, але дуже много є і на нашій бесіді.
0: А коли перший раз по-русинськи написали?
1: То вже не спам'ятаюся, але є. Много було такого, що ідею навіть знайомі подавали. От, каже, один там на горі у нас персики вирощує, Юлій його звати, і каже, напиши вірш про мусай. Мусай, як у словацькій мові, мусай, мусиш то справити, так і в мадяра є. Мусай ознодь ур. Мусай – то великий пан по-нашому. Мусай бачи геть серйозний, слабости не терпить. Мусай часто є й нервозний, кой сохтаж не держать. Мусай фурт усім робити, на роботі й дома, іншак не буде купік, і не пристигнуть грона. Мусай все ся намучити язикам, наукам, аби досвід передати своїм дітям, внукам. Мусай битюхи терпіти, казуси в життєві, шитки, ганглі та й пригоди в дальньому путьові. Муса й Мордор знярювати, убити з держави був та паскудник, да шуга вже не мала слави. Муса й світові вказати, що та небря щинить, світа шори на очах по боках не видить. Муса є через не хочу, через не беруву, хочу мати результат, спішно фарадлую. Мусай Богуся молити, жити благочесно, душу у чистоті держати, в то сохташ файнесне.
0: Вікторе, тематика ваших стихов утки береться, і яка вдає?
1: Тематика дуже така різноманітна, що в голову прийде, на любі теми, і про кохання, про любов, про цимбурію. Мож фіглярний жаж, дуже довойним часто сохтував фігльовати, такіся вірші теж
0: влучали.
1: Де пам'ятники вижу, я їх усіх називаю «Мішкобачі» там по дорозі, і практично про кожного «Мішкобачі» є вірш. Я один такий німецький «Мішкобачі», я десь там гуляв по городу, і натрапив на такий пам'ятник, що стоїть такий дідико з вином та розникає, ось якою в ньому файне вино. Ну, та я собі такий нараз мені в голову прийшов вірш, та називається «Німецький мішко бач». Я з дозволу зачитаю. «А німецький мішко бачі фахівець, вон сомельє, вон потихе вино цьопкат, нигда залпом го не п'є, бо напиток благородний, не сохташ хоч як го пити, хочеш трібное вино, треба майперш потрудити. Туй настав час отпочинку». Кров землі, седар з небес, лиш гадкуйте файно у міру, не допийте до чудес.
0: Супер. Є ще дещо на цю тему?
1: Є. Ну, віршик, у нас у Виноградові є такий «Мішкобачі».
0: Тоже «Мішкобачі».
1: Ну так, в принципі, з нього все перше.
0: Зачалося,
1: але я пак уже по Європі, там де ходив, деякий є пам'ятник, то всі були вже «Мішкобачі». І в Словак, і у німця, і у... В Англії де лише не був, но сесь вірш. Ну а сесь наш мішко бачі нигде не сачкує. Серег вариша на охтема фурт вино прийшує. І не вітер, не жара, не морощі пучай. Нигде нічому не заважать, бо мадяр живучий. Дуже добре вино знає учинити, лише нигде го не п'є, бо мусить робити. Ну то оби слухачам було понятно. То пам'ятник в центрі Виноградова, винороб, закочені такі рукави, такий фартух на ньому, колоб мадярський. І такий прийш, він гибив, такою роботою він гибив зображений. Ну, всякий віршик,
0: вино давить.
1: Да, вино дає, всякий віршик про нього получив, і далі пак вже пішло по наростаючій.
0: Ну, є ще щось, бо я якраз захватився.
1: Є файта комплект, наприклад, на нашій бесіді.
0: Добрі.
1: Ну, зачитаю. Коли файта вшитка в зборі, мирно проживає, ота хижа є щаслива, та й гризні не знає. Бабка шефом є на кухні, дідо на городі, ну а молодь кожний день вшиток час в роботи. Діти школи поприходять, бабка нагодує, дідо медом почастує, шоудир не шкодує. Молоді прийшли з роботи, істина варено, і худоба вся у порядку, хижи похарено. Дідик з бабкою вшитко вчинять, золоті в них руки. Як не будуть бірувати, замінять їх внуки. Добре, коли вшитка файта, благо в мирі жиє. Так оно й має бити, так гніздося виє. А косам є на газдустві, ні діда, ні баби, тому геть нелегко жити і на малум дарабі. Файно, коли в єдної хижі файта є велика, єдно другого частують, коли много нипа.
0: Скомплектована.
1: Я знаю із свого досвіду такого, бо у мене теть помер, тесть, та вже давно помер, коли було жуні ще 3 роки. А братуня не любиться всяким займати, та й далеко, я можу казати, нікому помогти. Як клепач лишу, буду рейс, через місяць знайду, нікого не перекладе з міста на місто. Ну, і зато в мене така виникла така ідея, аж такий би вірш файн, написати, аж коли много людей у хижі.
0: Ну, а ще на які теми ви писали?
1: На різні теми, от... Я вже повторюся, я винороб, вино дома й роблю, знаю і паленку саме зварити, є навіть є вірші, є даже про мандру, є. От мама лекар дома в селі знає добре і зварити, і змить.
0: І теж такийся. Ну, якраз астрономічна тема у русину дуже поширена. Бограч, банош, за своїми детально будемо пописати.
1: І це якраз, стало також, мама мені дала півлітрову баночку медьового варення туди з собою у світ, та я собі файно то намастив, сфоткав, та й якийсь віршик получив. Лекварь з медді. Лекар з Медді – суперсила. Мама ото для нас робила, бось ми в світі у далекому, кой нам сумно та й нелегко, фіном шак могли укусити, душу і серце звеселити. Як попробуєш леквара, того доброго нектара, нарази сусилі в літі, де зривають Медді діти. А ще й з чаєм із шипшини, май весела нараз днина. Є вірш теж про біциклі, ну, біциклі, біциклі в мене старий. Так вже можу казати цимбора, старий такий, як у людей давно коник був, ага. Практично на ціле життя. Ну, у мене так біциклі Мінськ старий. У 2001 році його купив, дотепер є у мене. Я собі так подумав, що варто би і про нього вірш написати, заслужив. Так ця вірш називає «Біциклі». Коник вірний та й послушний, вже годими служить, кой не є недовго дома, у подвалі тужить. Все готовий до мандрівки, і в морози, в спеку, дощ го теж не напудить, у тхижі далеко. Вже 20-й гуд ми в місті, цимбора вон добрий, не скаргуєся на тимінь, водна асфальт мокрий, ні бензину му не треба, ні овса, ні сіна, і робити довго годен, хоч і всі три зміни. Вон простенький, без понту, тормоза надіжні, не міняю цимбуру ні за які гроші.
0: Прекрасно. То розкажіть маленько за свою сім'ю. От жену, діточок, у вас дочки, я знав.
1: Так, так, є дочка. Жена Мар'яна, на 5 років менша від мене. Маємо дочку одну, тепер 20 червня заміж видали. 22 роки.
0: Поздравляю.
1: Дякую, файно. Дякую, файно. Внуків ще не маємо, дуже ще надіємо, аж будуть скоро. Живемо у Виноградові такої на горі. Можу казати, у моєму, я й такий вірш, у моєму кирті ся починають Карпати. А в моєму кирті починаються Карпати. Того, що у збірках не є, то буде аж у четвертій збірці.
0: Чекайте, я десь співанку таку чу. Це не за вами, за
1: вашим. Ото я вже після спіння. У нас є Роберт Тіводор, він до нас до церкви ходить. Цю співанку я чув, ну то думаю, я написав під віршом усе на Фейсбуку, що і це натхнення прийшло іменно після того, як я прослухав усю пісню. А в моєму кирті починаються Карпати, бо фактично воно так і є. І він живе у подножжі гори.
0: Я був у нього, я був у нього якраз це теж так якось.
1: Я так само, фактично,
0: закапчало.
1: Так ото є. У моїх виноградниках ся і Карпати починають, бо який долюй ти то вже Венгерська долина ся получає, а ти туди далі ти то вже Карпати. Говоримо так. Ну і після тої співанки, як я її прослухав, та собі думаю, та варто би написати теж про таке, бо я теж так живу. І в моєму кирті ся теж починають Карпати. У моєму кирті, так ся вірш називає, а в моєму кирті починаються Карпати. Мушу вам, чистовані, я ото розказати. Так і є ото насправді, то є чиста правда. Жиємо у Сивлюші, виноробів банда. Гора чорна, як форпост, видите мадяру. Чує деколи й румуну, як у ті гусляють, а ко йде із України, туй конець Карпатам. Куди хочеш, туди йди, ож би до Хорвату. Кажуть, срібна в нас земля, туй росте усячино. Но та й нип на все валоушний, добрий та й порядочний. Нам на сюй землиці жити та й діти ростити. Се дарунок нам от Бога треба сокотити.
0: Родинною тепловно маю у вас чувствувати особу, тому що у вас не є довго дома. І коли в путьові, місце видить, от, має бути цілий той час, таке чувство дому до своїх, як вони там. Тобто переживання є у вас на то?
1: Є так.
0: І в стихах воно все відбило?
1: Звісно, є у віршах, є у збірках. Вірш «Додому» по-українськи, є «Моє Закарпаття» на нашій бесіді вірш.
0: А, ну, будьте добрі.
1: Закарпаття, земля наша, край наш неповторний, де суть гори і полонини, ліси і ріки повні. Нип той же є нелінивий, знає газдувати, знає пуйти й за бугор, аби да щось мати. Та не є за тим бугром, не солодко й масно, нигда в то не є гікой, у нас дома красно. І в англійцю, і в іспанцю, та й в австріяка, всяде файно та й парадно, лиш чужоє всяко. Можеш довго їсти піцу, сири, круасани, нигда в то не є гікой, голубці у мами. Можеся довго туй возити по світах широких, земля рідна, материнська, в серцю має глибоко.
0: Дуже
1: добре. Це якраз підтверджує ту тему, яку ви затронули. Ож, ну, звісно, що скучаю і за жоною, і за дитиною, і вони за мною. Бували каденції, що на 5-6 тижнів мішов по цілу Європі ся возити, по Англії, в Ірландії вдвічі був. Ну, ясно ж, і таки, такого роду ся за той вірші і народжую, що туга за домом, за уцюзненою, за домуством.
0: Ностальгія.
1: Так.
0: Я знав, що були учасником групи «Кавилюємо і фіглюємо».
1: Краден сміху, так само.
0: Розкажіть маленько за той період.
1: Така Альона Шаріпова, я дуже моя добра цимбурка, знайома, вона теж вірші писала. Ми се познайомили, там конкурс був, вірш, диплом, теж на нашій бесіді вірш-диплом. Mm-hmm. І той вірш набрав дуже багато там поширень, лайків, щось було 700 поширень, більше 900 лайків, що на Україні диплом. Гонить фуру агроном з тим дипломом лише облом, можу здати гет на лом. Все так се починає. Так се починає вірш. Ну. І ми ще так з Альоною познайомили. Я деякий час навіть модератором був, хоча то мені, вона мене дуже просила, хоча то мені було дуже накладно. У мене свою роботу достає, плюс вірші. Ну, вона якийсь час там мене попросила, бо я був, напак далі я мусив відмовити, бо то дуже накладно, то дуже велика робота. Ну, пак, коли ще вже розділило, там і креден сміху був, та же саме. Ваня Свищо, дуже мій добрий, цимбора, теж вірші писав. Ми з Ванем ще спілкуємо дотепер, з Альоною так само. Дуже хороші групи, дощ, шкода, що зося так втратило. Там якраз була та тема, що писати віршики, фіглярні, Майбурж і на фіглярну тематику і іменно на нашій бесіді. Покійний Мішко Бачич Ухран, він теж в тому був, то якраз би він там все чувствував. Ну, він не дуже багато вкладав у ту групу, але є книжки свої. Ну, або то якраз би навіть та тематика, яку він постійно якби підтримував. Фіглярні і на нашій бесіді. От іменно і ці дві групи, Кавилюєм і Фіглюєм і Креден Сміхо, вони теж були всю течії.
0: Затемлю тут Таня Мороляк теж участвувала в тому, і вона казала, що колись раз стрітили, то десь в Мукачеві було, каже, такое, каже, що стінося розходять, коли молодих тулько з молодими ідеями, і виділося, що воно має велику перспективу і десь переломить ситуацію на Подкарпаттю, на Хосен Русинської бесіди. Ну або ну, сталося, як вже сталося. Але тим не менше сліду все лишило, тому що многі після того все-таки не перестали писати. А многі перестали. Як ви думаєте, яка причина? Війна? Чисто проблема?
1: Ну і так, да, війна таке, ну, правді бити і у мене тепер, ну, як можна, наприклад, тепер писати на якусь фіглярну тематику? У мене племянник теж загинув. І племянник, і хресник. Yeah. Мого брата, син, з півголови знесло дроном. Ну, та як мож на фіглярну тематику вірші писати? То не залежить, це на нашій бесіді, це не нашої бесіді. Ну, та я думаю, так і у людей. Даже якщо no. у село приведу, там це сусіда, це просто знайомо, ну, у людей є дяка вірші писати. Хоч які, навіть не на фіглярну тему. У мене у третій збірці є десь 50 з чимось віршів на військову тематику, на воєнну. Ну, або теж вже гиби доста, бо і так тих новостей поганих є доста усяде, і в новостях.
0: Це довгий час. Коли почався перший день війни, то вже був перший день, по-моєму, це другий. Що мацкалі передавали, що все, вони йдуть вперед, все в порядку. То ще робили мацкальський канал, то все, вони йдуть, у них все ідеально, всі все здавуть, усі там, все. Одна з інформації не було. І туди я тямлю ваш репортаж, ВО проїжджали, да, колона мацкальська спалена.
1: Я часто ходив, мусульман.
0: Як то вони так дійшли, Київ вже зайняли, все, спалена руська колона. І я, для мене то було дуже чудно, і я думав собі, на той час я увидів, що не так. І мною увиділи, це було дуже знаково. Ну і перші дні я тямлю, що ваші стихи про те, що проходило кругом, вони були. Маєте щось хоча б один десь зачитати із того періоду?
1: На воєнну тематику теж є на нашій бесіді вірш. Ну, я Росію порівнюю ту із Чиряком.
0: Чиряк для усіх.
1: Чиряк – то дуже так неприятна річ. Ну, та і Росія неприятна віч є на цьому світу. Для цілого світу. Ну, в принципі, воно так і є. От такий вірш я і получив. Так це і називають. Чиряк на гузиці. Кому треба таку прищу? Чиряк на гузиці. Ні не сісти, не лечи, так і вовк телиці. Всякий Росія на карті, очі всім мозолит, надуїла вже вшитким, лиш себе позорит. Ниб там жиє непростий, звірхуги нормальні, є в них очі, та не видять, зомбі аномальні, є в них вуха, та не чують, вудь не хочуть чути, внися знають у прижкові двичі переобути. Є в них розум, та не робить, шапку на ньому носять. Ко із нима не согласен, облюють, поносять, у них чорноє, то світло, а війна прогулка. Кова знає, що істе, наркоту, пігулки, доктор Чиряк урізає скальпелем із тіла. Так і Росія іщезне, як би не бухтіла.

0: із своїх вандровань. Ти ж від світу, бо що щось уносиш і потім по-нашому подаєш.
1: Їздячи там по Європі, ну то, звісно, що і приходить у голову і про Європу щось написати. Є такий вірш, ну і файна вся Європа, перший рядок се називає, я його зачитаю. Ну і файна вся Європа, і сита, і велика, та хвалитися негодна домашню аджіку. Якся добре в то паде десь далеко в світі, смак дому стватуй учутий на душі вже літо. І котлета з отбивного у джони газдині, товсто іще їсти нам і вчора, і завтра, і нині. Ну та яблуко доспіле на десерт кусити, ще пшеновим чаєм з фінджів шитко в то запити. Ну і це така гастрономія. От дала мама теж аджіку, так само, як у ті медді. Дала мама півлітровку аджік із дому, жанини котлети отбивні, ну то ще намастило, так і от такий вірш прийшов.
0: Ресторанчик такий про дальнобойне життя. Має щось іще?
1: Є будні далекобійника, є то у Іспанії, там та й у Франції дуже много тих арабів і дуже велику біду роблять. Та треба обиття не... Бували случаї дуже часто, є такі случаї, що фукнуть шоферові газ якийсь, шофер і сліпоє мача, і заберуть усе. Заберуть і цінно, і свої телефони, і гроші. І от треба, я такий спеціальний ремінь собі купив, малий шпуніфер такий на легкої машини, і зв'язую ті дві.

0: Роздуплив, щойсе було, та й не пив, а кабіну похарили, лишень фінжуму лишили. Товсто кавіль тепер пей, фінжу в нервах не розбий. Чим за нафту заплатити, за що хліба си купити? Як той бити з сил бідов, щося стала ізо мною, і са фігля непроста, а реальність той така. Їздиш світом, світа видиш, і з колегами посидиш, та бувають перепльоти, та й масні, круті зальоти. Всяко то буває. Ну, і ще теж така кулінарна тема, ну, часто то такий фриштик у нас. Фрюштик, ото, до речі, німецьке слово фрюштик, то у нас це часто вживає у Сасові. Має така проста їда, коли мало є хліб зачерствілий, ударити 2-3 яйця, тот хліб поджарити, і, ну, то бундашка, бундашкенір, ото мадярська, то ся бундаш, ото рахується, гіби хліб у курці, у якоїсь одежді, бундашкенір, дословно, то перевести. У яйцевій курці, щось таке, ну. І теж я так от був іспік у Іспанії, теж це було, цю бундашку, і теж це захотіло її описати як віршовано іменно на нашій бесіді. Вірш це так і називають «Бундашка». «Бундашкенєр ото сила, в томи мама ще робила, коїм був ще дітваком, піші ходив під столом. Фрюштук легкий та й корисний, вун жлудок вам не стисне. Нараз два говчините, пак собі й спочинете. Чамкай тихо, спочивай». Чолад рідний споминай, та й обшаря на горі, дем тепер, в яку й дірі, кажу вам усім смачно, лишу й вам чуть-чуть і сьо. Ну, чолад по-мадярськи, ото сім'я. Ну, бо в мене і жона знає, я на 60-70% навчився по-мадярськи, жона знає на 100%, і донька теж знає. Донька вчитель англійської мови, і по-мадярськи, і по-англійськи вільно. Зато у мене у віршах дуже часто
1: мадярські слова.
0: І мадярські, і німецькі, і навіть англійські. Кить попадеся під рифму, та я його дуже туди заб'ю, сівечно.
1: Дуже добре, зупаю.
0: Сівечно, то до всього сириця по-мадярськи.
1: Ай-яй-яй-яй, то в нас хусуються слово. No.
0: Я ще деколи, я у інтернеті веду ту рубрику «Do you speak?» говорить Закарпаття, а то фактично ідею подала Альона Шаріпова, засновниця «Кавілюєм і фіглюєм». І я там дуже часто люди коментують, у нас так говорять, і як у нас говорять. І мене дуже чудує така ситуація, ось села, які далеко су тут мадярської границі, наприклад, Білки. І там є така Любов Калченко, ну, ми фейсбучні ми друзі, цимбори, та вона дуже часто ся спілкуємо з нею. І вона, наприклад, такое мені вказало, що «Вікторе, я дуже фелелю, ось ви то вчините». Ну, по-мадярськи «фелелею шводюк», ото я відповідальний. Тобто село Білки, там фактично немає мадярів, не є мадярів. І хуснує таке слово, як «фелелю». Для мене то само було новинка, хоча я знаю по-мадярськи, але у нас, наприклад, ця такі слова не хуснують.
1: Це дуже добре, тому много позичок. Так, а мадярі одна з них косо, ні косити. Це, знаємо, такий...
0: Вочоро. Вочоразний вечеряти. Дуже много. Тоже самое.
1: Так сільський такі ребенки. То що було русинізм у мадярську бесіді.
0: Не щось вони в нас забрали.
1: Це дуже добре. Це чисто в країні других вважав, і щось звичать і починав гостувати ті слова.
0: І ще є таке село Заріччя, теж там мадяру не є. І жіночка одна написала мені. Була ж, не можеш з нього умнянтувати. Ментені по-мадярськи, ото вирятуватися, спастися. Менти, ото скора помощ. Ну, і жіночка тут мені написала, ж, не можеш з нього, як я кажу, умнянтувати, то вже хіба така асиміляція пройшла. У нас теж кажуть, не можеш з нього ментувати. Наприклад, із амброзії. Амброзія ся насіяла, не можеш з неї ментувати. Умнянтуватися.
1: Супер. Ну, так ментивка. У нас
0: ментивка, теж так каже. У нас так ментивка, ну, по-мадярськи.
1: Кораз,
0: теж мадярські.
1: Хуснуються мадярські слова, це добре. Що тепер робите?
0: Теж їжджу, роблю. Італія, Україна їжджу. І до Харкова їздив, і до Дніпрова, і до Суми ми часто їздили. І вижив ту всі біду ту всю. Розбомблені хижі, розбомблені етажки великі. Біда. Біда.
1: Ну а у творчому плані що пишете?
0: У творчому плані тепер випустив їм книжка, вже одна є для тих, хто ще досі сумнівається, то наукові та беззаперечні докази існування Бога, бо у своїй практиці я дуже багато людей зустрічаю, як українцю, так мадяру, так румуну, так чеху, котрі просто не вірять у Бога і не можеш їх переконати в тому, що є Бог. От я вирішив таку книгу написати, але тепер роблю на розширену версію. Майбурж така буде доповнена, будуть євхаристійні чуда, будуть описані об'яви Богородиці, Междугор'я,

0: Фатімі, у Лурді.
1: А у вас самих були такі трафунки, які так гойкали, що...
0: Було, коли згоріло у Парижові Нотр-Дам-де-Парі, я за два дні до нього мало не дійшов. Вже було досить вечері, та я ся напудив, бо аж матрони буде ходити та розвернуємося. Я собі пазли через 5 років і склав. Ось я прийшов раз поїздом до того, до єдинственного храму у Франції, який ся підпорядковує церкву. Другі усі церкви, храми забрали масони у підпорядкування держави. Тобто вони не належать католицької церкві. Я прийшов у Еврі, обійшов їм той храм, котрий єдинственний, я вже через 5 років знав, що він єдинственний належить церкві. І пак з нього там почав їм ходити сюди-туди. Там, де я мав виходити, тріумфальна арха, де я собі запланував, що я вийду з метро, і там загроза теракта була. І мене поїзд повіз майдальше. І я розникав там у ту Гранд-Арче, потім риби пішов якісь никати, позирати. І я так не дійшов до Нотр-Дам, до Парі, хоча в планах було. Через два дні вон все загорає. Я собі так придумав, що Бог мене туди вів, аби я його пообзирав ще у такому оригінальному стані, непереробному. Бо то ще якраз стало через два дні після шутки, після вербної неділі, якраз межі шутку, межі і перед Паскою. І, то, дуже многі кажуть, що то не случайно було. Що ще щось там масонам тим не любило, і вони вирішили то спалити і по-своєму вже зробити. Я вже кажу, що много є такого, що такого обочному чоловіку і незамітно, і вони вже то переробили на свій лад. Ну, і я собі так подумав, що та кілько треба пазлу облися тих і склало, аби диспетчери мені дали там у пригороді Парижа мадярські, аби яся угрузив, аби став на стоянку там, і аби мене билася возможність добрати до Парижа. От я собі все так, то не просто так то все стало.
1: Дуже інтересно. Усі свої очерки ви печатаєте десь у інтернеті, своїх просто зібрали і удали суто у сюзберці для тих, хто ще досі сумнівається.
0: В інтернеті я багато чого розказую, так і своїми словами. Так само був не аккаунт «Вірші закарпатського далекобійника». Ну, зараз я його вже не хуснув, бо зломили його і почали просити гроші. Я то зараз смски людям порозсилав, що не відіться, бо то не в мене, то мене зламали. І зараз просто вже Віктор Черкун аккаунт, я там вірші свої публікую, всі свої розкази і все остальне.
1: Ви пишете й прозу?
0: Так, так. Це якраз я і проза, для тих, хто ще досі сумнівається.
1: На художня проза.
0: То такі наукові докази, я дуже много перелопатив матеріалу, документальних фільмів, дивився, читаю много, слухаю дуже много проповідей священнику, і науковці теж говорять, тож не годиться цей світ просто так появити. Є таке так зване тонкое налаштування, тонкі настройки. Натільки то все складне, що вона не могла виникнути клітина сама у себе, бо вони твердять декотрі науковці аж у теплому океанічному супові, хімічні елементи та й речовини ся, і зібралися у душку у кавичках, і зговорилися у кавичках, та й рішили у кавичках і зібратися у кучу у один той же самий час, та й создати таку складну річ, як клітина. Ну то абсурд. Хімічні речовини та й елементи, вони самі по собі інертні. Їм все равно, це буде з них жива клітина, а це не буде. Вони собі существують, собі та й существують. Значить, аби в того все стало, має бути розумний задум. А аби був розумний задум, має бути творець, має бути інтелект, когось ото має створити.
1: Правда.
0: Ну, і от я рішив ото для таких людей, люди для таких упертих атеїстів, яку книгу создати, написати.
1: Позирайте, ви печаталися майже у всіх альманахах нижньої русинської літератури. Вони печаталися послідново. Не писалося, це часу не було.
0: Те, що не було часу. Я, в принципі, по-моєму, Дюрі Бачовій Проданої казав, що знайдете якісь мої вірші, котрі вам ся люблять, та годності брати. Я ся з вами не спілкував ще до цього часу.
1: А через Юру що?
0: Через Юру що йшло. Я казав, що я не возражаю абсолютно. Беріть, кладіть. Ну, якось ото так ся пішло вже. У мене десь був цетлик, де було написано, що котрі вже мої вірші є у альманахові, а котрі не є. Ну, то в мене дуже много рукописного матеріалу, та тот цетлик ся десь і стратив. Ну, я тепер уже тепер теж кажу, що які є ще мої вірші, наприклад, цей «Мусай» у третій збірці, точно ще не було ні в одному альманахові.
1: Можна
0: розмістити в слідуючих, котрі будуть. Там чи другі якісь.
1: Ви над низ маєте 5 зберок різної тематики.
0: 4. 3 вірші і одна сумніва.
1: 3 вірші.
0: 3 збірки віршів. Четверта лише.
1: Вірші дальнобі. бійника, бо колись мені дарили.
0: Ото перша.
1: Ото перша. Нареси. Я їх просто...
0: Вони пронумеровані фактично.
1: Так, вони не пронумеровані.
0: І твердо переконаний, ото вже третя.
1: Угу. Ти нареси на війні дорогою дерка стихів.
0: Так.
1: Угу. Ну, бо ну, нараз укликати, що проза, що це буде проза, от така публіцистична проза, ну або
0: стихи. Просто вони, левова частка прийшла у дорозі, і дуже часто по ночам.
1: Це дуже добре, це взагалі на те, що ви робите, ну, по-перше, у вас сам живот дуже інтересний. Во фурту путьове, во много видите, во много знаєте.
0: І удивити практично на ячі.
1: А ви ще мало того, ви все все укладаєте, що нас кажуть на папір, у віршованій формі, дуже інтересно. Зато вас і люблять, зато вас і читають. Ну, і третє, твердо переконаний. Чому така назва?
0: Я є практикуючий греко-католик, я ревний християнин, і дуже много в кінці вірша я був підкреслити ту тему. Та є приклад, цитата із Святого Письма, із Біблії.
1: Ну,
0: і просто був такий случай, коли нас священник із жону хотів божити, ну, та молодята у нас у греко-католику мають і на такі уроки катехізації. І нас отець Мирослав Сипко забрав був свою машину практично, ну, і почалося з того бесіда, ось, каже, мушу вам задати найперше питання, ось, це віруєте у Бога, бо кіт не віруєте, то у нас бесіда не актуальна буде. Ну, і мені такий прийшов вислов, я твердо переконаний. Ну, потім вже жону Мар'яну зазвідав, а ви, я теж твердо переконана. І з того часу у мене ся такий вислів, то дуже ся запам'ятав. Ну, я вирішив назвати його третю збірку «Твердо переконаний», бо є під віршами є много цитат іменно із Біблії, із Святого Письма. Тобто, я, що то означає? Я твердо переконаний у існуванні Бога.
1: Віру.
0: Я віру.
1: Це віру.
0: Можеш казати віру. Це
1: кредо.
0: Віру єдиного Бога, ця вседержителя, творця неба і землі, цього видимо і невидимо. Так.
1: Що плануєте у будучному?
0: У будучному я придержую такої точки зору, ось у нас, і все, що ми говоримо, ніякий не сурджик, не говірка, не діалект, а й окрема мовна одиниця, окремий язик, карпато-русинська мова. І, як я написав цю прозу для тих, хто ще досі сумнівається, у мене вже дуже много є матеріалу назбираного. Фактично, я докажу, ось і все у нас не говірка, не сурджик, не діалект ніякий, та й не загадково, який є закарпатський діалект, а й окрема мовна одиниця. Чим я ся керую? Собственними знаннями і собственними спостереженнями. Бо, наприклад, хорватська мова і сербська мова, різниця між ними лише на 5%. І тим не менше, то окремі мовні одиниці. Так само данська мова і норвежська мова. Різниця між ними лише 5%.
1: Правда.
0: Тим не менше, рахуються окремі мовні одиниці. Словацька мова та й чеська мова відрізняються лише на 15-20%. Проценту.
1: Не бурше.
0: Колись, коли була Чехословакія, на словацькій мові можна було у будь-якому університеті захищати хоч яку наукову працю, дискусію вести, повністю ся дозволяло. Ну, тепер, укажіть, на чеху каже словакою, ось ніякої словацької мови не є, ото говірка сурджик діалект чеської, та словак мову голову відкусить.
1: Правда.
0: Ну, а тепер я пропоную слухачові оприділити самому, накільки се одрізняє наша бесіда від українцеві. Кидісь не годен інша куйте пой гурі сими гарадичами, та й гадкуй сорохмани не посучи ополок. Я, дальнобойщик, я був у кожному обласному центру України, кроме Крима. Ну, там все не дуже одно все отрічає. Тобто, коли у тих усіх людей зібрати, починаючи учці з Волині, Житомир, Суми, Чернігів, Миколаїв, Донецьк, Луганськ, сюди аж до Чернівцю дійти, до Чернівецької області, і ті люди один другого будуть розуміти за ісключенням там якихось по одного слова. Но, коли я їм усім укажу сість вислів, ще раз це повторю, кидісь не годен інчак уйти пой гурі сирими гарадичами, та й гадкуйся, рохмане, не посучи оболок. Ні одно слово, ні одно не порозуміє. Тобто, тепер возникає логічний вопрос. І це у нас говірка, сурджик, це діалект. У них є говірка та й сурджики. Там у Сумах свої, на Волині свої, у Миколаєві свої, у Чернівцях
1: слово
0: свої.
1: Слово два. Пробуй нам, то навішувати, що ой, у вас в Іршаві говорять по-другому, як в Мукачеві. Так є до слова. уламок, і дійсно знайшли це два. Та що, або вони розуміють ні других прекрасно.
0: Ну, яся прида. А любий закарпатець з любої точки Закарпаття і все пойме.
1: А, і не давали розвиватися, і робили все на такому, щоб воно не пересікалося. Бо малий в університеті ся учить, і з другими хлопцями приходить і каже, харити буду. У нас говорять, пораяти. А він каже, харити буду. І все нормально, це вже половина молодих, вони харять вже, і все. І мені ся любить, і фактично кимовно ся переплітало, воно б вже давно стало синонімічним рядом, і вже б нікуди позирав, це вузур, це оболок. А стараються так зробити, йой, у вас там, тому що треба якийсь аргумент, йой, у вас там по-разному говорять, не говорять нас по-разному. І ті слова, вони на друге доповнюють, роблять синонімічні ряди, роблять бесіду багато і красно.
0: Я ся придержую твою думку, що у нас ся карпато-русинська мова, окрема мовна одиниця, яка в свою чергу сама має декілька різновидів. Тобто, ну, бо є маленьку різницю, як говорять у Перечинові, як говорять у Рахові. Сама має декілька різновидів, так? На рахунок синонімі теж можеш привести такий приклад. Ану, унікай лиш, а вот упозирай. У Виноградівщині кажуть унікай, на Мукачівщині, Перечинщині, у Бужорощині кажуть упозирай. Камайке шервешний вальок та вирісним, вот синонім зашмареним. Вертен, шмайсен, ото по-німецьки. Камай дали у бодрога, бо не буде нам штимувати. Та й унеси ще пітіцько малтеру на Аллаш Мештерові, бо не дуйдемо.
1: Бо не дуйдемо, ну і маєте супер.
0: І що з цього порозуміє обичний українець такий простий?
1: Душа співач.
0: Словосполучення не буде. Друге – нич. Штимувати штиммело, то і по-німецьки, і штимт по-німецьки, штиммел по-мадярськи.
1: Ну і що, прекрасно.
0: І так далі, мештерой, малтер. Малтер – то суміш така будівельна. Ну то ж, любому Закарпатцю, з любого куточка, з любої точки Закарпаття, і все розкажи, воно тебе порозуміє. Ну, українець – ні. Опять ж, логічне питання. Говірка Сурджик діалект чи окрема мовна одиниця? Коли ми йдемо двоє закарпатці шофери по Україні, ну і рація. Та рація бере у радіусі 5-7 кілометрів. Ну і то, що ми двоє говоримо, як і ця говоримо нашого бесіду, і то чують у шиткі шофери, ну може чоловік 50, може і 100. І дуже часто буває таке, що вони ся возмущають, каже, ви там закарпатці на своєму говорите, ми вас, каже, нічого не розуміємо. Або по-російськи, або по-українськи. От ще один аргумент. Ну такий Сурджик, говірку, діалект ви розумієте. А кіть ви нич не розумієте, значить то не Сурджик, не говірка, не діалект, а й окрема бесіда. Правда. Окремашня бесіда, зовсім, кіть ви то не розумієте. Це із моїх власних спостережень. У Англії теж зникає така валійська мова є. І там уже давно создали таку посаду комісар з питань вивчення валійської мови. Ну, і я собі чого так думаю, що ми будемо занедбуватися нашу карпато-русинську мову, то в кінці кінців треба вже буде ту і створювати таку посаду комісар з питань вивчення карпато-русинської мови.
1: Та до того йде.
0: В принципі, слава Богу, ж є такі люди, от як ви, як Дюрібачі Продан, многі такі люди, котрі розвивають всю нашу бесіду, культуру.
1: Це розумієте, хотілося б, то було масово, щоб люди ся не гнібили. Ну, бо єся Надію, Прага у кінці 19 століття, все наводжу свій примір, говорила по-німецьки. Тепер говорить по-чеськи. Я думав собі, що у нас теж вже заговорить.
0: Ще одне таке спостереження у Словакії, навіть на державну телевізію Маркізу я видів, що заходили у русинську школу, літитися, сам грда, що сам русинка, тобто вона державному рівні і фінансує, і підпорує, і там нічого такого не є. І нічого такого не є. От чого у нас у школах не можна вивчати, наприклад, карпато-русинську мову?
1: Мусить, у садиках має мусить, треба наші легенди, казочки подавати.
0: Є вже, навіть колядки ся забувають уже старі, як у нас у селові. От я, наприклад, ой, дивної народження, кіт заколядую, та всі роти відкривають, тож ми таку колядку ніколи не чули.
1: Я вчитель, я виджу, як тяжко діточкам в менших класах учити українську без підпори русинської. Вони путають слова, їх управляють. А то треба акуратненько. Ага, файно засвоїли русинську. А тепер, діточки, починаємо вчити державну мову. І паралельно, наводячи приміру, їм легше буде. А то, ні, все неправильно. Повівись, няньо, все неправильно, треба батько, тато. Ну, куди це веде? Лаблися чоловік як особистість, тому що вказується, він щось робить не так. Йому доки не вказують, вказується, він не так. О, вказали, то вже так. А по-своєму не можеш.
0: І ще єдиний аргумент. От книжка ця буде називати «Вагомий аргумент». Тоже буде ота, що кажуть, руська буква «Е». Я ся придержую того, я прослухав аудіокнигу «Меч Арея». Маю ще в планах її купити колись. Білий, Іван Білик. Там дуже багато слів іменно наших, та, які ми тепер хуснуємо тую в Закарпатті. І я собі чогось так думаю, що ота буква «Е», руська того запозичено, завзято у нас, уці. Ну, і чого вагомий аргумент? Бо дуже багато українців каже, що у вас там запозичення. Так, да, так, гайно, запозичення з цілого світу. А в українській мові не є запозичення.
1: Та, ну, є
0: тепер, теперішні останні «Ceasefire», ото зупинка вогню, «Blackout», ото вимкнення світлення, «Lockdown», ото закриття фактично. І це самі нові. Самі нові, а старі, наприклад, шопінг, пірсінг. Пірсінг – ото проколювання. Шопінг – ото робити натяки. І внися вже українську мову давно, що є старі, в мене цілі листки, я відведу. Вони ся вже укорінили і рахуються гіби нашим, але вони не нашим, то англіцизми. У 19-му сторіччі, киби указати обичному українцеві, всякі слова обичному українцеві, ця рандомна інсталяція виглядає дуже футуристично. Пролонгуйте, будь ласка, її перебування на стенді, це перманентно підвищить наші рейтинги і менеджмент. Що з цього в 19 столітті порозуміє українець? По через одне слово.
1: Знає
0: футуристично, менеджмент.
1: Футуро
0: ото майбутнє.
1: Майбутнє, да.
0: Тому... Інсталяція, ото якась комбінація ж кисть.
1: Ну, хто знав англійську паралельно, там це німецьку, це французьку.
0: Ну, або обичний чоловік в Україні, я сумніваюся, що він би ото порозумів.
1: Правда.
0: Ну, я кажу, вже...
1: Ти ж бере навіть не то, щоб порозуміти, хоснувати.
0: Так.
1: Хоснувати.
0: Чого я вивчаю? Мови, англійську мало знаю, італійську мало знаю. Там, до речі, теж є страпато, соно страпато, подирті джинси італійської. Падіменто, то англійське слово. Шоудер, шоудер ото плече, шулдер, шултер по-німецьки. Він каже шоудер. Українець не розуміє шоудер, шоудер. То англійське слово, або німецьке і так далі. То все запозичено. Так само, як українська мова запозичує, так і само і карпаторусинська. Люди йшли на заробітки, верталися, і ті слова укорінювали ту й у нас. Тож маю такий живий приклад. Я написав був вірш «Коростовий вірус» на нашій бесіді, на його в збірках. Я рішив не, бо ну, і люди поумирали, ну, а він маленько такий, і такого фіглярного жарна. Я його не лишив, він є десь написаний у мене ручно, а в збірка я його лишив не вкладати. Ну, і тут я на Фейсбук кладу той вірш «Коростовий вірус», далі приходжу у село помагати сестрі та Шовгорові сіно збирати, в школі покосили. І син мого дворідного брата, Вані Черкуна, брат ходить на біциклі, возиться там по той поляні та каже «Коростовий вірус, коростовий вірус». Ми утки десь дитину чув. І до чого я дійшов? Ож Іван та Віта, його жона, учитали мій вірш у Фейсбукові. Дома обися десь не матюкнути, а й замінити тот матюк словом «Коростовий вірус». Часто почали в то вживати, і дітвак ото чув, і дітвак на біциклі возить і почав хоснувати в то. Ну, і це такий живий доказ тому, що я кажу, що люди ходили на заробітки у Англію. Знаю, дуже многі в Америку ходили, нас із вугля тягали на локтях.
1: То ясно.
0: Многі. І то ся приносило сюди. Ну, і вже вивчаючи ці мови, я так доникав, ось мова, та й не лише доникав, то є гіба підтверджено, ото самоє медленне з усіх таких суспільних явищ, котрої ся міняє. Ну, вона ся міняє постоянно. Вона ся постоянно міняє. А
1: супер.
0: На захист, от чого я вирішив той вагомий аргумент книжку ту випустити, бо, наприклад, у Франції є така провінція Бретонь, там була колись бретонська мова. Ну, і великі стратеги, я вже колупаю много матеріалу, вже много є рукопису написано. Великі французькі мовники, стратеги, філологи вирішили, що нащо нам якась той бретонська мова, коли у нас такий великий, могучий французький язик. Ну і всяко почали притісняти в ту мову. Ну, робили так, аби ту мову общатися було непрестижно. І в того результаті носії тої мови зменшили у рази. Тепер вони вже шіпають потилицю, але вже не годне нічого вчинити, вже возродити практично неможливо. Приблизно таку саму агресивну політику проводить Україна по відношенню до нас, до карпато-русинської мови. Приблизно. Приблизно таку саму агресивну політику Росія 300-400 року проводила по відношенню до української мови.
1: Української
0: мови. Тепер українська держава проводить таку саму агресивну політику по відношенню карпато-русинської мови. От Міша Зан є наш общий знайомий, та він тут працю випустив, як то є у Європі. Я теж живий свідок тому, я коли з Інсбурга переїжджати у Верону, та там є провінція, і в Італії вже після границі, Бренеро перевал є, Бренеро. І там навіть на поліцейських машинах пише поліція по-італійськи і поліцей по-німецьки. Тобто усі Больцано, фактично усей народ говорить і по-італійськи, і по-німецьки.
1: Що бисте передали русинам світа? Маєте таку унікальну можливість, тому що ефір піде передачі на многі держави. Що бисте повірили?
0: Сухотім та й частуємо своє. Сухотім та й частуємо свої традиції. Не забуваємо їх. Я тут у рубрику веду «Do you speak?» говорить Закарпаття. І мені дуже багато люди дякують. Тож дякуємо вам за те, що ви не даєте забити нашу бесіду, бо вже, наприклад, каже, мої діти, от яке слово, як ви, каже, нині розбирали, вони вже не знають, що воно означає. Добре, що є всякі люди, що, як ви, та інші, створюються ці альманахи, має бути якась література, жива бесіда, є от на листках вже є, не також десь учу, знаю, не знаю. То дуже добре, що є всякі альманахи. Частуємося, бо ми того варті.
1: Правда. Честь до укора.
0: Честь до укора.
1: Дякую вам. Дякую. Мені дуже було інтересно з вами говорити. На друга половина взагалі душа співала, коли я слухав, як ви наводите які приміром. Ну і думав собі, що все у вас буде добре, бо ви самі твердо переконані, мене сте переконали низька. Ну і я вже після цього все не сумніваю.
0: Будуть наведені вагомі аргументи теж на папірові, коли там вийде книжка, вагомий аргумент. Ну і я рахую, що я просто об'язаний ото чинити. Бог мені дав такий талант от вивчати мови. І от, наприклад, я чую наші слова там, у мадяра, у німця, у англічанина. Я себе везу по Німеччині, слухаю радіо і чую такі слова «трібен», «габеубен», «трібен», «хлоп». У нас кажуть «трібний хлоп», «трібна мотика». Каже, така, в мене сусід був покійний та фіглював, така «трібна мотичка», каже, що і шнунею може бити. Така удобна, зручна. А по-німецьки то означає і «габеубер», «трібен», «я ся перестарав». Ті же слова «шупен», «дручкен», «цурікувати», то все німецькою, я їх чую там. «Фертик», я ся загрузили ми прицеп, та каже «фертик». Кого я б то мав Закарпаття був? Ушитко. Все, минулося. Фертик, каже. Я рахую, що я практично зобов'язаний зайняти цим усім матеріалом, бо то є якби моє покликання, моє призвання.
1: Це дуже добре. Добре, що є такі люди. Дякую вам, Красно.
0: Радий був помочі.

w oczy, pozerając oj w oczy lem. Przytulżenia w aniczku.

станцюй, Василю.

Перше Лемківське радіо. 106,6 Горлиці. 103,8 Полковичі. Лем ФМ. То твоє радіо.

Молитва. Розвийтеся, бучка. Вам не всетко єдно. Зеленим життям зашумте мій і зам'я.

Jest czwartek, 30 lipca julia 2026 roku. A na nowiny Radia LM FM prosit Olena Stefanowska. Уж заран в Михайлові на Нижнім Шлеську загорить 46-та лемківська ветра на чужині, організована з товаришенням лемків. Як щорока на учасників ждуть концерт, стрічо, багатий культурний програм і додаткові атракції. Головний програм зачнеться в п'ятницю о 18-й годині. По офіційному відкритю і розпаленню ветра на сцені виступлять твичайчими хорозор'я гудаці Рекарпато, Верпунг Пур'ян, а вечір завершує джем сешн. В суботу по вечорні в церкві Святого Михайла Архангела виступлять дитячі ансамблі, а далі ластівочка, кочера, капела самопоутне, грайте, водограй, котрий буде швидкував свої 50 дітя і лемкус. Будуть ті ж варштати, лісові купелі, танцювальні заняття, зона для дітей, спортові змагання та інші атракції для цілих родин. Повний програм доступний є на профілях Лемківської ветри на чужині в соціальних медіях та на нашому сайті. Маме для вас іще єдну ветряну віст. Товаришення Лемків рухтує для вас шатробешіт, в котрому будете мочо взяти участь в дискусіях на ріжно цікаву тему. В п'ятницю будемо дженчома стріча з учнями Лемківської опери «Голос» Дар'єм Кузяк і Оксаном Терефенко-Горощак, Бесіда з Дам'яном Новаком, єдним з авторів книжки «Телергов. Лагір інтернування русинів», як і бесіда з Юрієм Старинським, автором книжки «Переселили нас мусово. Листи лемків з років 1947-1948». В суботу будемо ж побесідувати з матуристами з минулих років, що здавали матуру з лемківського язика, з Оксаном Грабан-Ніхтанським о лемківських оповіданнях, тумаченнях і вченню лемківського онлайн, а тіж з ведучома і членами з товаришення лемків о діалогу поколінь в організації. На конець буде дискусія, посвячена контекстуальному словникові лемківського язика з участю професор Олени Дучфайфер і членів словникового ансамблю. Заохочаємо до участі! Музей народної архітектури в Бердіївських купелях закінчив велику реконструкцію історичних об'єктів за майже 1,9 мільйона євро. Реконструкція принесла ревіталізацію 12 об'єктів, в тому су дерев'яна храма, дзвінничі, цихожа. Одновлений ареал відкрив Шарижський музей в Бердійові в час традиційного ремесельного дня в неділю 26 липня юлея. Скансен перейшов велику однову в рамках черезграничного проєкту «Інтеррег Польща-Словація 2021-2027» з цілковитим розрахунком 3,9 мільйона євро. Скансен в Бердіївських купелях належить між найвизначніші музеї в природі на Словації і є найстарший. Виникнув в 1965 році і зохранять унікатно приклад до народного будівництва словацького і русинського населення. Анімація «Еха» о втраті і пам'яті, інспірована насильним виселенням лемків з 1947 року, знайшлася серед найліпших анімацій в Польщі і вказана була в головному конкурсі польських анімуваних фільмів під час престижного міжнародного фестивалю анімуваних фільмів «Аніматор», котрий відбувся в першій половині липця юлія того року в Познані. Авторком анімації є Йоанна Фучко, лемківська інтердисциплінарна артистка з Зеленої Гори. Йоанна Фучко, вроджена в 1993 році, займається графіком, відео, ілюстраціям та анімуваним фільмом. Мешкає і творить в Зеленій Горі. Була учасничком індивідуальних і групових вистав в Польщі і за граничом, в Німчах, на Тайвані. Від 2018 року співосновател

0: Wielka i członkini ensemblu Prababa, kotrej bere ze słowiańskoj muzycznej tradycji w współczesnych folkowych aranżacjach. Animacja Echa zakwalifikowała się też do czerwonego konkursu. Bude prezentowane podczas Zachodnopolskiego Festiwalu Niezależnych Filmów Nowi Soli Solenin Film Festival, jaki odbude się w dniach od 18 do 23 sierpnia augusta. Більше читайте в інтерв'ю на нашому порталі.
1: То були новини Радіа Лем ФМ.
2: Перед нами Лемківська латра в Михайлові. Свято нашої культури і стріч. Не бракне концертів, а додатково багатий програм для діти, стрефа спорту, рекорд світа в гуляню потрясаної і вело інших атракцій. Найслова, там де йдуть лемки, ведуть вас просто до Михайлова. До стрічі в п'ятницю 31 липня. Медіальне покровительство над Лемківським ватром в Михайлові тримають Радіо Лем ФМ

Jest четвер, 30 липня-юлія 2026 року. А на новини Радіо Алем ФМ просить Олена Стефановська. Уж зараз в Михайлові на Нижньому Шлеську загорить 46-та лемківська ветра на чужині, організована з товаришенням лемків. Як щорока на учасників ждут концерта, стрічо, багатий культурний програм і додаткові атракції. Головний програм почнеться в п'ятницю о 17-й годині. По офіційному відкритті і розпаленню ветру на сцені виступлять меченчима хорозор'я гудаці Рекарпато, Верпунг Пур'ян, вечір завершу чим сеш.

0: Маме для вас іще єдну ветряну віст. Стоваришоня Лемкі урихтує для вас шатробешіт, в котрому будете мочо взяти участь в дискусіях на ріжно цікаву тему. В п'ятницю будемо дженчома стріча з учнями Лемківського переголу Старим Кузяк і Оксаном Трифенко-Горощак, бешіда з Дам'яном Новаком, єдном з авторів книжка «Телергов. Лагір інтернування русинів», як і бешіда з Юрієм Старийським. Автором книжка «Переселили нас мусово. Листи Лемків з років 1947-1948». В суботу будемо ж побесідувати з матуристами з минулих років, що здавали матуру з лемківського язика, з Оксаном Гребан-Нігтанським о лемківських оповіданнях, тумачоннях і вченню лемківського онлайн, а тіж з ведучома і членами Товаришення Лемків о діалогу поколінь в організації. На конец буде дискусія, посвячена контекстуальному словникові лемківського язика з участю професор Олени Дучфайфер і членів словникового ансамблю. Заохочаємо до участі. Музей народної архітектури в Бердіївських купелях закінчив велику реконструкцію історичних об'єктів за майже 1,9 мільйона євро. Реконструкція принесла ревіталізацію 12 об'єктів. Там суд дерев'яно храму, дзвінничі, цихожа. Одновлений ареал відкрив Шарижський музей в Бердійові в час традиційного ремесельного дня в неділю 26 липня юлея. Скансен перейшов велику однову в рамках черезграничного проєкту «Інтеррек Польща-Словація 2021-2027» з цілковитим розрахунком 3,9 мільйона євро. Скансен в Бердіївських купелях належить між найвизначніші музеї в природі на Словаччині і є найстарший. Виникнув в 1965 році і зберігає унікатні приклади народного будівництва словацького і русинського населення. Анімація «Еха» о втраті і пам'яті, інспірована насильним виселенням лемків з 1947 року, нашла ще серед найліпших анімацій в Польщі і вказана була в головному конкурсі польських анімуваних фільмів під час престижного міжнародного фестивалю анімуваних фільмів «Аніматор», котрий відбувся в першій половині липня-юлея того року в Познані. Авторкою анімації є Йоанна Фучко, лемківська інтердисциплінарна артистка з Зеленої Гори. Йоанна Фучко, вроджена в 1993 році, займається графіком, відео, ілюстраціям та анімуваним фільмом. Мешкає і творить в Зеленій Горі. Була учасничком індивідуальних і групових вистав в Польщі і заграничом, в Нінчох на Тайвані. Від 2018 року співоснователька і членкиня ансамблю «Прабаба», котрий бере зі слов'янської музичної традиції в сучасних фолькових аранжаціях. Анімація «Еха» закваліфікувала ще тіж до чергового конкурсу. Буде презентувана під час загальнопольського фестивалю незалежних фільмів в Новій Солі «Соленін Фільм Фестивал», який відбуде ще в днях від 18 до 23 серпня августа. Більше читайте в інтерв'ю на нашому порталі.
1: То були новини Радіа Лем.ФМ.
2: Перед нами лемківська латра в Михайлові. Свято нашої культури і стріч. Не бракне концертів, а додатково багатий програм для діти, стрефа спорту, рекорд світа в гуланню потрясаної і вело інших атракцій. Найслова «Там, де йдуть лемки», ведуть вас просто до Михайлова. До стрічі в п'ятницю 31 липня. Медіальне покровительство над лемківським ватром в Михайлові тримають Радіо Лем.ФМ,

вітам вас, мили слухачі! При мікрофоні Анна Кирпан. Гнеска, ми за з Тернопільської області у місті Бережани, в гостях у Марії Кузяк. Посмотрите, мили слухачі, на мапу Галичини. Досить велика територія ж лежить посередині Львівської, Тернопільської і Івано-Франківської областей, то Опілля. Може, то менше знаний етнорегіон, як да як інші, а єднак ма свої особливости, ма свою красу, люблю фалисти опільські краєвиди. Тоти лагідний зелений фалій на полудню переходять в передгір'я Карпат, а на півночі – таку гладку, аж нудну Волинську рівнину. В 40-х роках до місцевих мешканців Опілля долучилися переселенці

Тоти Богушане вже виїжджали яко перша рата в літі 1945 року. З нима прийшов і найстарший син з родини Олесневичів, о якій власні бесідуємо, Любомир. Не розповідають, же перші в радянську Україну їхали найбідніші газди. Любомир, в тім часі 24-літній парубок, не належав до них і провадила го на схід не бідність, але любов. Поїхав з родиним кузяків, бо пішов за їх дівком, яку щиро кохав. Доколи любов, значить, барс дуже. Коли по облаві тебе і двох твоїх товаришів, вас, партизантів, німці не застрілили одраз. Коли в концентраційнім лягері ти дочекав, поки його освободили. Коли вернув єс щасливо, якби з тамтого світа, до рідного села, до родичів, тогди вшитко принимаш кус інакше, тогди любов до той вибраної, найліпшої для тя дівочки, любов до родичів, то найважніші в світі річі. Любко обіцяв написати родичам, коли Лем зрозуміє, як то там на новім місці, і повість їм цивартат та деліхати. Тим часом в Богуші Олесневичі вгаздували, як і перше, і чекали звістки від старшого сина. Повім одраз, же дочекалися тогди, коли властиві вона нич не рішала. В їх родині вродилося восьмеро дітей, але тоти же прийшли на світ по Любомирі. Стефан, Стевка і Михал померли маленькима. Пак по них в 28-м вродилася Марися, наша гнешна респондентка. В 30-м Дмитро, пак Ольга і найменша Гелена. Олесневичі не спішилися їхати до Совєтського Союзу. Не рихтували швидкого на зиму і не сподівалися, що тоту зиму 45-46 року будуть зимувати юж далеко від рідної Богуші. Другу рату богушанів і родину Олесневичів завезли на схід Тернопільської області до Копичинець, села Копичинецького району, а тиж і в село Чагарі, де даяки лемківські родини жують і доднес. Але Олесневичі поїхали през цілу Тернопільську область в Лопушню до Любомира. В кінце вшитки замешкали в недалекім от тамаль місті Бережани, но бо ту легше було вчитися і глядати роботи, от у власні вчитися. Родичі ще вдома мріяли утім, щоб вивчити бодай старшого сина. Був дос здібний, дали го до гімназії в Новім Санчі, то і Любомир, хоч і мав на мислі створити свою родину, але ти ж хотів далися вчити. Вступив до Львівського торгово-економічного інституту. І за який час Любомира Олесневича юже знали яко славного вченого економіста, а в лемківськім світі іще і як лемківського діяча. На ківко можна було ним бити в совєтські часи. Для тих, хто не жив в тоті часи, вартало би вияснити, що лемків у Радянському Союзі гей би не було. Но і лемківських діячів, розуміється, ти ж. То ти же били, то ти мали навшили які лемківські діяння спеціальне позвоління від влади. Бо не можна було без позвоління КГБ написати статтю не лем в тоту Америцьку, Карпатську, Русь, але навіть систематичні писати до Польщі в наше слово. Так і річі тогди тотальніся контролювало.
Очевидні, Любомир Олесневич був єдним з тотих вибраних, як, наприклад, його приятель Петро Кур.

0: кут. Кому було дозволено писати статті Олемках в заграничні часописи і Нелем Тото? Олесневич належав тиж до ініціативної групи, яка зорганізувала в селі Рудно коло Львова хор Лемковина в 69-му році. І ще є найважна річ, то лемківський словник. Зачав його укладати, але не повелося то ту працю докінчити. Несподівано рано, в 55 років, швидкі плани Любомира Олесневича перекреслила смерть. Його сестра Марися, з яком Гнеска бісідуємо, теж хотілася вчити у високій школі, як і старший брат, бо швидко Олесневича здібне до науки. Але скінчила лемдворічну торгову школу в Бережанах, вивчилася і робила ціле життя яко продавчиня. Шкодує, кусь утім же не було можливості вчитися далі. Але отдалася, вродилися син Ярослав, дівка Галя, і пані Марія робила вшитко, жеби юж они достали добру освіту. Ярослав вивчився на фармацевта і ціле життя робив в аптеці в Бережанах, а Галя остала педіатром і замешкала у Львові. На жаль, пані Марія пережила юж свого сина Ярослава. Роки роблять своє, негодна вона юж далеко ходити, але за своїм дівком зв'язана телефоном. Прес телефон вона часто контактує і з цілим своїм родином. Ну, але кореспонденти Лем-ФМ приходять просто дохиш, жеби то ти найстарші респонденти, наші сеньори, повіме так, не трудилися, не ходили, не мучилися, Лем для нас дашто цікаве оповідали. Ну, то найоповідають. Зачнемо з того місця, на якому сме скінчили бесіду з Марієм Кузяк з дому Олесневич тиждень тому. А скінчили сме на тім, же кет німці зімали трьох то тих молодих цалком партизантів, трьох товаришів, вже разом ходили до гімназії в Новім Санчі, то з кожним вийшло інакше. Асафата Ткачика заарештували, і в тюрмі він хотів одобрати своє життя, перерізав свої жили на руках, але го врятували і вилічили в шпиталю. Любомир Стефіняк мав саренчу вже одраз в тюк, а Любомира Олесневича завезли в концентраційний лагер, з якого мав щастя вийти пак живим і здоровим. Ну а далі оповідать пані Марія Кузяк.
1: А решта, шитки, решта з вашої родини щасливо вшитки, бо забирали до Німеччини на роботу. З вас до кого забирали? У вашім селі забирали молодих на роботу до Німеччини?
2: До Німеччини забрали, то мій муж був забраний, він мав 14 років. Третя хижа була.
1: Так,
2: 14 маленький. Років його забрали, а приїхав вже в 45-му. Визволили американців, він був в Лінцу, в Австрії. Бо я його питала, то казав, вже в Лінцу, там був остайбайтером, і там був фермера. Він там був, все казав, вже було дві бочки пива, бо я любив горівку пити. І я казав, що дещо ти навчив пити. Та я знав, хіба там, як я був на роботі в Німеччині, там було пиво дуже багато. Дві бочки стояли, і швидкі робочі пили, скільки хотіли. Може, і там привик.
1: Бо переважні лемки не барс дуже пили. Переважні лемки не били
2: не
1: до пи, того,
2: не так,
1: правда?
2: Ну, я гадам, вже не били так, щоб були няню мої, то взагалі. Вони так, такий маленький келішечок випили і сховали, і зараз занесли до креденця, і вже це не пили. Єден випили її в весені. Все пам'ятав. Ну, видно, що була така культура, бо я пам'ятав, що няню ніколи не були п'яні. Ніколи, як на весіллю, то як кілішок випили і дуже довго не були на весіллю. Все мама казала, що довго не почидить, ви погадателем. Все раз, два та й втіче. Не був ніколи, не був п'яний. Ніколи. Як приїжджали на полювання, до нього знову Санча поляки. Два на неділю, суботу на неділю, то на полювання приїжджали, бо мали дозвіл на полювання. Навіть раз забили оленя. І так все так гощували, що то так дуже скромно. Ніякої там, може, там що випили, там по кілішку, але я нам вже ніколи того не було. Ніколи не було, щоб... А були, пам'ятам, вже єдно, що був один у нас Прокіпчак такий з Богуші, що він пропив шитко своє майно.
1: Ну, але то був якийсь єдин такий припадок.
2: Єдин, тільки єдин був, бо мама, як дідо мали, що зберегли гроші собі до каси, до банку, та їм пропали, так гадали. Дідові пропали. А мій няньо купував парцелі, що заробив, купував парцелі, мав 24 морги лісу, а поля мав щось 8 чи 6 гектарів лук, а там того разу було 12 чи що, поля і лук. А лісу мав 24 морги, і то тримав, бо мав дуже діти, сегато вже мав його 8, але його потім 3 вмер.
1: Ну, а пак вигнали. І що з того, що...
2: І що, мама так, до чого я вива? Мама гадала, ліпше Прокіпчак зробив, бо пропив, а ти складав, збирав, купував і швидко пропав. Швидко пропав, а дідовий в банку гроші пропав. О, як ми їхали ту до...
1: Ну то як їхали? Значить, ми говорили, що в 39-40 році було так, що...
2: Добровільно їхали.
1: Так, вже добровільно їхали і повідали, хто хоче до Совєтського Союзу, то прошу. І з вашої родини ваш Уйко захотів посмотрети на Совєтський рай.
2: Скрильов, він Скрильов. Так. Був то він, був ту, то я пам'ятам, де був, і приїхав назад, а уж потім другий раз їхав з нами, так. То ми в єдному вагоні їхали. Угу. То їхали ми і Уйко. В єдному вагоні, а в другому вагоні були корови.

0: А коли почали агітувати, що ж треба виїжджати в Совєтський Союз, то ж 45-й був рік, коли ви повіли, що якийсь жив у вас, замешкав у вас, такий же.
1: 46-му ж нас так сильно агітували, що вигнали то половину села.
0: В 46-му році.
1: Так.
0: 46-й...
1: 45-м, а 46-м наш. 44-й, 5-й і 45-й, 6-й. Бо ми в 6-м ту.
0: То ви повіли, що навіть до вашої хижи прийшов якийсь такий... Такий же агітував
1: агітатор.
0: А тот агітатор, то він був з Совєтського Союзу?
1: Так, так, мама гадала, що москофіл, так мені казала.
0: Прийшов з Совєтського Союзу і...
1: Визивав родин з кожної номера, з кого хижі. Визивав вночі, ну так як няня, мужчину, і брав на допити, і агітував. Я пам'ятам, як нам гадав, бо то було скорше, то я так не пам'ятам, а як вже нас агітував, то мене покликав маму і няня до хижи, до другої, і гадав, що як не поїдете на Україну, там плоти горожені будуть кобасами, то поїдете на Сибір, там, де білий медведь. І нас за 24 години дали нам приказ, і ми ще мусили зібрати на фура. Няню возили там, сусід возив.
0: То спочатку виїхала якась частина села, а пак друга частина – це як?
1: Так.
0: То та перша частина коли виїхала?
1: Та перша частина виїхала 45-м. Літом.
0: А в літі 45-му році. А були так люди, що так і саме хотіли їхати, що так і хотіли до Совєтського Союзу?
1: Я не пам'ятам, але з нашої, так як ми, то ж виїхали перед Миколаєм.
0: Перед Миколаєм?
1: В 45-му.
0: В 45-му. Значить, перший в літі виїхали в 45-му, а друга рата юж зима почали.
1: Майже мусово вигнали.
0: А то ти вже в літі виїхали, їх не виганяли іще?
1: Іще так, як агітували.
0: Угу, агітували, що іще можна було вити, а можна ще лишити.
1: Вече дещо брали собі вече, а нам ж не дали тільки, то що на фуру. Корови забрали і коня, няню.
0: А то ти перше, то могли кузбів ще за собою взяти, так?
1: Там що більше, так гадали, я собі пам'ятаю.
0: А де вони були? Кадель виселений?
1: Але не пам'ятам, як їх вивозили, а нас то так вивозили.
0: То, добре, то ти були виселені, то ти юж поїхали деси, а лишилася іще кілько, виїхали бівше, перший раз це бівше ся лишило.
1: Там бече виїхало, певно, а менше ся лишило. А то ти менше потім на Шльонське.
0: Ні, але спочатку, з самого початку, перший раз, то бівше виїхало перший раз, це бівше другий раз?
1: Ні, перший.
0: Перший раз бівше виїхали?
1: Так. То я швидко майже на Лопушні, Лопушна, Демня, Підвисоке, а дуже ще і там на Східні області попали. А то ти решта ще лишили і діда в тому числі.
0: Ні, ну ви лишилися іще, але пак прийшла і ваша черга.
1: Так, прийшла черга.
0: Як то було? Як прийшов тот агітатор до вас і повів вже юж
1: то
0: носити?
1: То прийшов, і вже ми швидко на зиму приготовили. Швидко на зиму приготовили і дрова, і як я вам пойду, зерно змоволи. А він прийшов і хто забиратися, і так нас покликав маму і няня, і так нам повів. І мусили ще швидко збирати. Був керат, був млинок, то швидко не лишили. А взяли тільки, пам'ятам, шафарню, така була шафарня, і там було три ділення на муку. І то що змували санчі, зерно в езуїтах, то було на три муки. Вони на грішіков мували і таку, і другу. І то в ту шафарню. І тут смалець, пам'ятам, діжка була сира, мама наскладала такого кляганого. То такий сир, що з солодкого молока мама робила. Терли, і потім давали масло, і так до діжки, і так пресували. І такий був сир. То така була діжка, така на 10 кілограм, може весу, як на 10. І сливки сушені. Uh-huh. Сливки сушені, такі чорнослив. То ми взяли, а і то, що на собі, і дві корови, і коня. І шино для корови. Шина, то був другий був вагон. Так.
0: То вас як прийшли і повіли, що Гнеска Цезарин будетеся виселяти?
1: До завтра мати бути пташковий на стачі. І мусили ще звести там, там сусіди просили. Подвозили нас так з тим, що ми мали. Одвезли нас до того з тими коровами, корови і коня, то там погрузили. Один вагон, а другий ми і Уйко. І поставили там пецок такий залізний в тому вагоні, бо то не критий був той вагон. Не критий був.
0: А зверху утворений?
1: А зверху був голий, а вони...
0: Але зима?
1: Зима була, то брали. Забрали няньо і з Уйком дошки і так накривали.
0: Настелили зверху на вагоні?
1: Зверху, наверху, так і так ми їхали, а середині пецок був. А нас причепили до Береста. Берез їхав.
0: Угу.
1: Транспорт Берест.
0: А Кілко їхали, хто з вашої родини? Няню, мама і хто? І...
1: Няню, мама, Митро, я і сестра Ольга, і Гелена. І Уйко, і Уйчина з дітьми. Так само їх було. Не знаю, кілько їх було, троє чи скільки, чи четверо.
2: Мої дороги, хочу вам припомнути, що ми у Бережанах. Прийшли ми в гості до Марії Кузяк з дому Олесневич. Вона вродилася на заході Лемковини в селі Богуша в 1928 році. Отдалася за парібка зі свого села Дмитра Кузяка, але познала його юж ту у Бережанах. То юж друга наша стріча з Марієм Кузяк. Тиждень тому вона вже повідала нам кус про Богушу, про свою родину. Припомню ту же мама пані Марії Анна Олесневич з дому Гербут походила зо сусіднього села з Королеви Руської. Власні тадель до діда і баби Гербутів радо приходила в гості маленька Марися. Мокрина і Лукач Гербути два рази їхали за Вельку Млаку, там дідо Лукач робив в копальнях. І кус заробив у майнах пінязі. Грошей вистачило, щоб поставити нову муровану хижу, але і стратив здоров'я. Пані Марися пам'ятає, що мав він гарний сад, мав пасіку. А родичі тата Марисі, Олександра Олесневича, вже мешкали у Богуші. О, та то тижні були дяди. Стефан Олесневич мав невеликий водний млин, ульярню, а тиж мав хижи шинк, гандлював алкоголем. Дідо Стефан, коли праві тіла Богуша перейшла на православ'я, не перейшов, а зато дав свою землю, щоб на ній поставити православну церкву. По смерті жени Катерини взяв свою нову газдиню Польку, але навіть тото не врятувало його пак від акції Вісла. Не вірив, що посміють його, Олесневича, веселити з хижі. Але такой веселили на шлеск. Но отім і о іншім ми кус оповідали тиждень тому, і тим разом тиж, а тепер слухайте продовження нашої бесіди.
0: Мали надію, що то ти ж поїхали, а ви якось можеся лишити, так? Це як? Ну то ти перше в літі поїхали, а ви що, мали...
1: Ми ще лишили, не було, так було тихо, аж потім гадам приїхав той під саму зиму, як я вам гадам осінь, ми швидко готові мали. То приїхав, хто до нас вигнав? Так, він то агітував, але... Але то було сильно, сильно вигнано.
0: А як то військо прийшло виганяти? Це
1: військо
0: як?
1: Нас не виганяло.
0: А як було? А чому ви мусіли? Ну хто вас заставив?
1: Той нас заставляв. І ще якийсь другий польський був, чи що? Що двох їх було.
0: Ну, але можна було лишитися? Ваш дідо ще лишив?
1: Дідо ще лишив. То дідо ще лишили, хто де? Дідо ще лишили, нас забрали, бо... То ті люди, що оставали, гадали, що не підуть, бо Олесней вже не хоче їхати. То якби було там добре, то Олесней вже би поїхав. А потім на нас так хто-то зробив біду і на нас вину шитку, що ми то штурмували, няню штурмували, що то ці люди, що остають, вже не хочуть їхати. І вони вже не поїхали, а то що ти на акцію Віслу пішла шитка, пішла нас.
0: То можна було якогось лишити?
1: Кому?
0: Ну, можна було якось лишити, так як дідуся лишив.
1: Ну, це. Та я якось лишали, бо дідо не поїхали з нами, і дуже ще було, то ще було других.
0: Ну, то і ви могли лишитися?
1: Та нам заявив, що як не поїдемо, то на себе вивезення. Бо ми, бо за на шитки решта Зосева не хочуть їхати, бо Олесневич не їде.
0: А Олесневич був авторитетом?
1: Ну, так видно було, що так зробили. Він той пам'ятав, як же на вас шитку і нас визвав вночі, 12 година була з мамою, з нянем. І так нам повів, що як не поїдете, то вас вивезуть на Сибір, бо на вас люди швидко опираються, решта, не хочуть їхати. А вони і так потім не поїхали, аж акція Вісла була. А тільки то ти, що літом поїхали.
3: Так,
1: а я вам оповість розповів, як ми їхали, наш вагон запалив.
0: Ні-ні, ото то ви мені не оповідали. Ну, то...
1: Той п'ясок загорівся, час їзди, і загорівся наш цілий вагон,
0: йой.
1: Солома, напроти нас були корови, кін, і вуйкової наші, і було сіно, і наверха були дошки, то няня і вуйко вийшли наверха на тоті дошки, і швидко розкидали під час їзди такого руху.
0: Але коли путяг щораз скорше йде, і як даш то горить, то лем більше може розгорітися, бо повітря, якби вітер дує, якби і більше горить, то небезпечне.
1: Небезпечно, але змітували дошки на землю.
0: То ти ж ви дахи зробили з тих дощок, так? То ж ви накрили з гори.
1: Так, то ще то запалило от пецька, бо там була дюра, там, і там пішло між тими дошками, і то ті дошки загоріли.
0: І, а де то одраз, як ви почали їхати, це далі в дорозі, де то ще стало?
1: Це десь посередині було. Так, посередині.
0: І що ж ви робили? Бо то ж зима, ви йдете мороз.
1: Так ми їхали за мер. Ми так мерзли, 35 градусів морозу було. Приїхали з мене до Хирова. В Хирові перевозили з одних реєк на другі корови. То няню взяли корову, нам шнурок тягне, а вони пхали. Бо не хотіла по дошках їти корова, дві корови били і кін. О, так ми переганяли. О, так, А в Добромилю то няня мали пару рублів, що дали їм за керат сусіди, бо ми мали керат. І на керат був млинок, і там ще шкарня. А няню лишили їм за дурно. А він там дав пару рублів сусід. І то ти на границі треба було поміняти.
0: І злоти.
1: І няню пішли до Добромилю. Ми чекали на стацію, а вони пішли міняти. І вкрали їм по дорозі.
0: Ой, Боже.
1: Вони ж не мали. Ми такого вибоця приїхали. До Копичини приїхав той транспорт з Береста. І причеплені наші два вагони були корови і ми. Але ми на Чагарах мали родину від 40-го року. Зусева нашого Богуші. Був Матійовський Василь, був Галькович, і був і Матійовський, і Галькович, і хто то ще?
0: То є стоти Матієвський, жив у Києві, він голова Лимківського товариства, вже співати, вже то швидко знати.
1: Ага, Матієвський?
0: Так.
1: То він якийсь є, я чула десь по радіо то. Він із Чагарів, певно.
0: Так, із Чагарів?
1: Ну, то він там був від 40-го року, то Матієвський, і Прокіпчак був там, і Галькович. То були від 40-го року.
0: А ви знали, що вони там суд і вийшли
1: з дому? Ми знали, як приїхали до Купичини, то ми знали, і там няню лишали корову і коня, а ми їхали до Бережан глядати.
0: Місця?
1: Хижі. Та мама ще лишили з тими коровами, там гнигна Чагара, а ми поїхали обидвоє. Няньо, я і Митро ми поїхали.
0: А Любомир юж був ту?
1: А він юж був ту. І він спочатку, він нам знайшов там на так як в Бережанах був, але то була така хижа, що на Сибір вивезли. Та няню не хотіли. І потім ми знайшли то ту польську, і там ми ще оселили.

0: А ваш брат Любомир что, скорше уже
1: А
0: был тут?
1: поїхав з тим, що літом поїхали.
0: А чому?
1: А поїхав, що, бо він мав там ту дівчину, таку дівчину з третього будинку наш, і так вони їхали, і так і ж поїхав за ним.
0: То її родина їхала, так?
1: Так, її родина їхала. І вони на Лопушні були. І він приїхав ту на Лопушну, а потім їм дали частину зі своєї хижі і бережами дали їм таку маленьку хижу польську.
0: То
1: І
0: що,
1: братча
0: оженився?
1: оженив,
0: Оже?
1: Любомир оженився за ту дівчину.
0: Як є імено?
1: Кузяк Мілька. Вона ще живе, 94 роки має. У Львові, там де брат жив. Бо недавно дзвонив той до брата, син її, наймолодший брата, Олександр, то він дзвонив до брата, то так брат мені повідав, що Мілька ще живе, а Анна вмерла. Анна 4 роки була старша, то вмерла на Лопушні. Сама старша, її сестра. А їх було п'ятьох братів було. А я була за чоловіком таким, що то був, що його сестра була за моїм братом, знаєте?
0: Тобто
1: Так,
0: така
1: на
0: була
1: чиранку.
0: чирянка.
1: То так я була віддана.
0: Слухайте, а колись то та чирянка була досить популярна, а тепер то би дивне би було, правда? Якби люди такся сходили і так то, правда?
1: Мама казала, що не добре так на чиранку ще женити, що потім є на родина зіжиє.
0: Є?
1: Так, мама повідала.
0: А то ви як віддавалися, то як би було добесідувано вже так
1: Пізніше, я
0: зробити?
1: ж пізніше, бо брат скорше ще оженив, і він був в Бережанах, а ми аж приїхали в Бережани пізніше. І він почав до мене, ми дали нам хижу коло брата близько, на Рогатинській. І він так почав з ним там дружити, і так, ми ще познайомили, і так. Бо я так його спочатку не знала з Богуші, бо він поїхав до Німеччини, я його не знала, потім раз та й поїхали ту.
0: Як ваш муж мав мено?
1: Митро, Кузяк Митро. Їх було п'ять хлопців. Був самий старший, був Ваню, другий був Максим, третій був Богдан, четвертий був Любко, п'ятий був Митро, мій той муж.
0: Ви ж ліпше ту запізналися, так?
1: Ту, я тільки ту. Я там не, ту, на, о, так ми ще запізнали, ту, він в Бережанах ходив до автошколи, вчитися на курси і так, ми ще запізнали. А я навчилася в торгово-кооперативній школі Бережана. І так ми ще познали. Потім я закінчила дворічну, пішла на роботу, робила в раймажі, продавала. І так ми ще знали в 49-му році, лютому ми ще поженили. І шлюб брали в церкві ту, ті греко-католицькі, ми брали перед Матінком Божою там. Такого не виділи, та чудо було. Ото одно весілля таке було єдине.
0: І співали на весіллю так по-своєму, і так.
1: Лемківські пісні співали. Ой, так співали. Різні весільні пісні. Я ж позабувала. Він ще оженив і вже думав жену свою. І не буду за вами ходив. Та ж думав свою. Та ж коси я ж так. А ще співали таку богуську пісню. Я си хлопець з Богушан, не мам жени, але мим сам. Гей, нашо, мі нашо. Млада жена, як мам, між собом до страплення. Жені треба то і то, сито ваган корито. А знаєте, що то є сито ваган?
0: Ваган,
1: То
0: ну.
1: таке коритко. Опавали хліб на таку корито. Ой, наша, мі наша, млада жена, як мам, сам з особом за страплення. Жені треба панчишки, на її біленькі нишки. Ой, наша, мі наша, млада жена, як сам мам з особом до страплення. А ще другу така богушка. Фурман, я си фурман, збича собі жию. Що зароблю за день, то вночі пропию. Фурман, я си фурман, збича собі жию. Що зароблю за день, з фраєрком пропию. То так, то така з богуші пісня.
0: То де тут весілля справляли?
1: Ми вдома, але то не було таке весілля, як зараз весілля. Так, таке одмітили. Щоб...
0: А де то було? То було...
1: Але, але з церкви ту, в нашій церкві, ми шлюб брали.
0: В Бережанах?
1: В Бережанах, там коло Матінки Божої.
0: Греко-католицькі?
1: Так.
0: То і ще греко-католицька церква не була розогнана? То ж була
1: православна? Ні, не була розогнана. Була чисто греко-католицька, ще, бо то було в 49-му році. 49-му, то не 49-му, а то ще скорше, бо Славко ще народив 49-й, а то...
0: 48-й?
1: 48-й, так.
0: Угу.
1: 48-й.
0: То чому оповідали, що не було такого другого весілля? Бо воно було іще та як давно?
1: Ну, не то, що давно, але таке інтересне, бо було лемківське. Ту була, ту майора жінка була, ту коло той студні, як іти ту на низ, по лепких. То була майора жена, то вона повідала, що такого весілля не виділа. І все казала, що барс файне весілля було, бо то на, їхали на двох фурах. Сусід їхав, і ще там злопушна одна фура була. І там був, на одній сірі були молоді, а на другому був дружба і дружки. І були і дружби не так, як те. Був маршалка, а не староста, як зараз. А маршалка мав таку рузгу з пір'я, і так пір'я було кольорове, і так синім, всередині паличка, і він так синім крутив. А на фурах, і то вони як поприїжджали під церкву, швидко ще летіли смотрити, бо такого ще чуда не виділи. А дівчата були в віночках, а мали дружки, дві були. Була збережена, а друга, я ж забула, матка любила. Ну то, а дружба, то колеги обидва були мого злопушної, мого мужа. То був Михайло і Ваню. Він був з Чорткові жив, сам Чорткові жив. Вони виїхали теж літом. І так той Ваню був дружба, і той Михайло був злопушний, і мали такі чупаски, такі
0: палички,
1: палички і, причеп, і прив'язана хусточка там. Угу. До того і палички.
0: То було іще весілля так, як вдома?
1: Так, так, так. Угу. Таке, і вона повідає, що такого весілля не виділа.
0: Ну, думав, що такого весілля ту направду не було у Бережанах.
1: Рідно було, чи не було такого. Угу. Єдно, таке, єдине було. Угу. Таке весілля. Так хотіли дружби, казали, що інакше не буде, тільки будуть за дружбу, але як буде таке лемківське весілля. Обидва так повіли.
0: А ви з того були задоволені?
1: Та спочатку ми ще стидали, а потім ми мусили привикнути, бо що було робити.

0: Мы, як приїхали ту, нам давали обирати по Рогатинській вулиці, ми з няням ходили, обирали. Дали, показали нам на там, як йти на по тутори, але там була з Сибір виїхали. І ні, няню не хотіли. Потім, а був такий головами з тої вулиці, що він давав тут будинки на нам за то ти знаєш, що ми мали документи. І він Матєвича називав. Він жив на Рогатинській. І він казав, що є хижа там одна, але на дві сторони, на дві родини. Але ще один жиє на одній стороні, але потім виїхав. А то була польська хижа, на дві сторони, дві кухні були і дві кімнати. Три кімнати і дві кухні. І так нам потім дали до тої хижі. Нам дали ми по наших документах. А зараз поробили ту з неї вілу таку на Рогатинській, бо то хто ту хижу нашу купив такі з газу з Києва для коханки та там зробили таку вілу. І зараз там є, я правда була один раз зовсім по-інакшому ремонт зробили. То і ж було.
1: Ну, а тепер, певне, варто іще відповісти, бо може хтось лем тепер почав нас слухати. Гнеска наш гіст Марія Олесневич, а по мужу Кузяк, вже походить з села Богуша. Більшу част життя прожила юшту в місті Бережани Тернопільської області. Повіла бим, що то барс інтелігентна пані, але була продавчиням. Ну, а тепер за звертами до нашої бесіди. А як ви трафили, Гео? Де жиєте тепер?
0: А ми тут будували 3 роки, то тут хижу. Ми докупом з сестром будували. Няню нам дали, продали свиню і сестри мужа. Мама так само щось і продала, чи корову, чи що, і докупи. А ми хотіли ще з мужем будувати одну таку маленьку, а мама повідає, та що будеш, та хоч будете мали 2 кімнати, будете обидві, а ти добра дитина, будете ще обходити.
1: То вися віддали. А пак, як далі ваше життя уклалося?
0: Спочатку ми жили мого. Ми там разом з няням і з мамою. Народився мій Славик, Славком його назвав.
1: А то Славко, то Ярослав?
0: Ярослав. Але недовго. Ми там жили, і він пішов, а там брат жив по сусідстві, той Любомир. Він там жив, там в них. Ну, але він самі мене агітував, вже візьме квартиру найме, щоб я йшла, але няню не дуже з мамою хотіли мене пустити. Та я спочатку їм була, а потім нашу квартиру, та я ще погодила. Я так і ще погодила, і пішли в нашу квартиру на місці ту в Бережанах, коло студні ту була. Він робив на електростанції, і так що зібрали їх 3, і так, що робили на електростанції, будувати. Та будувати, ще пішли, знайшли тут пляц. І знайшли, і так ще побудувало тут 3. Один ту навпроти, другий ту через дорогу, а третій трошки далі там, на тій вулиці. А моєму ту вийшло чоловіку. І так ми почали будувати, але ми будували докупи, бо мама так гадала, що ми разом будували. Ми так разом будували. Як ми брали відпуск, так ми будували. Як ми робили, то ми не будували, а потім знову ми будували. І так 3 роки, в 62-му ми ще перенесли ту. І будував нам, мурував нам його дворідний брат один і другий, 2 ту били. І стайню нам побудували так, що 3 комірки її сестри, а 3 комірки мій.
1: І як дівка ваша Манамена? Як дівка?
0: Дочі мої Галя. Галя, вона закінчила інститут медичний, педіатрію. Педіатрію закінчила, робила 40 років на педіатрії, а потім пішла на пенсію, то їх мусила йти на роботу, бо тому що дали 1400 пенсії, то як буде жити. Мусила йти на роботу і робить сімейний в медицині зараз.
1: Суд так люди, вони говорять, що швидко вже пішли до Совєтського Союзу, вже саме хотіли йти. А тут же акція вісла, вже їх вигнали насильно. То суд так же повідають, що тут же вийшли до Совєтського Союзу, то хотіли саме, вже вони так то не виганяли, лемтотих виганяли.
0: Ой, Боже, я не знам, як, чи хотіли, чи не хотіли. Не знам вже те, що я агітатор був, пам'ятав. Але як вони там, бо то ж не пам'ятаю, чим і так добре. Але нас, то я вам гадам, як нас визило вночі. Як нам заявив вже 24 години, мами ще вибрати.
1: Ну і що, і люди були так застрашені, що так до правди боялися і...
0: Вони нас, не настрашили, бо повіли, що нас на собі вивезуть, бо то ти решта люди не хотіли їхати. А чого не хочете, бо Олесневі, якби було там добре, а син поїхав, то він би поїхав, а Любко, Любомир написав, що якщо няню і мама не хочуть їхати, і Марія, а брат той, що натує Митро, і Гелена, і Ольга хотіли їхати, то не їдуть, а вони не ще лишать. Але то ж було пізно, бо ми ж були спакувані. Нас вигнали, ми ж на стаці були, а той лист прийшов. Від Любка, від Любомира, отталь. Він написав, бо так ще домовили, щоб він написав, що як можу я їхати, то ти напишеш. А то так він потім написав, що якщо Митро хоче їхати, не їде. Ольга, як хоче їхати, не їде. І Гелена. А як Марія не хоче, то не ще лишать. І то я би ще лишила, бо там були двоє таких поляків, що не мали діти, мене хотіли забрати. Я би була по нинішній день жила не так. І може б була і не така, може б була розумніша і закінчила, що бо то, як няня прийшла тут, не було як брат своїми силами. Працював тут бухгалтером в Тахопромі і 10 клас кінчив, вечірній клас ходив і так поступив. А мені було трудно, я навіть не знала, по-русски я не знала, по-українськи я так не знала, по-лемківському гадала. А вони ще сміялись з мене.
1: Хто
0: в школі.
1: В школі?
0: Торгову школу дворічну, 66-8 рік. Тут в Бережанах, там, де була школа музична, то рядом була та школа, торгова школа. Угу. Я 2 роки ходила до школи.
1: І пак де ви робили?
0: А робила найперше, я мала 3 роки стажировки і дав мене директор до Раймагу. До Раймагу там був, Раймажі було 3 відділи – взуття, готовка і галантерея. Дав мене на практику і на стажировку. Я там місяць попрактикувала і там робила галантереї. Дуся така з Росії. І вона працювала в тому відділі галантереї, а вона хотіла ще розрахувати. А виділа, що я можу працювати. І показала до того директора райсоюзу, був Ващутенко, ще називав, русський. І каже до Григорія Михайловича, вона може вона працювати, дайте мені, розрахуйте мене, бо вона може робити, можете їй довіряти. І так мене там оженили, на роботу в той відділ галантерини. Я там як пішла робити, найперше мені вкрали годинник за 1200 позолочених. Там робила в тому галантерейним відділі. Я відпуска робила в галантерейні, а потім пішла взуття. Там взуттєвий був, тобто так міняли, то пішла, там взуттєвий був.
1: А вам подобалося робити продавчиню?
0: Вони мені дали таку професію завідувача замагом. Але я не хотіла завідувачем робити, я пішла на продавча. Я продавчом робила по всіх Бережанах, в магазинах. Від відпуска все в іншому, а до відпуска знову йшла другий, а потім побудували універмаг. І я пішла в універмаг, мене забрали вже там готовку. Готовчий робила там, а потім ми робили в галантереї 5 років до кінця.
1: А що то є готовка? Що то готовка?
0: Готовий одяг жіночий і чоловічий. То я робила в жіночому, і в жіночому і робили ми так окремо в магазині, то нас забрали до універмагу.
2: А, о, забила їм. О, але що я вам принесла?
1: Ми бесідували о тім, що ваш брат почав робити лемківський словник. Так,
0: то я чула.
1: Але він видів, що не годен той праці скінчити, і удався до Петра Пертея з Івано-Франківська. І він повів, щоб тот продовжив його працю, бо він вже не скінчиться як. І Петро Пертий, він був учитель, його жена теж, ну, з освіти учителька. І вони взяли то, що він назбирав 6 тисяч слів. Так. Но він назбирав то, дав тому Пертею, ото є тот Пертий, дав йому, щоб просив його продовжити. І смотте, Петро Пертий взяв, і вони з оженом продовжили іще якесь. І тут іще написано, що іще хто се збирав, то те слово якийсь Михал Пенгрин. Я не знам, хто то такий. Же назбирав 760 слів. Yes. О, а решта ту робив над тим Пертей, і він зробив словник, і я мам тот словник ту, але то єст тот словник скорочений. Він був великий, і він мав дуже більше слів. Але Пертий дав до Інституту мовознавства до Києва, і там повіли, що як ви хочете, щоб ми тот словник видавали, щоб ми його пририхтували до друку, то ми лишимо там лемтоти слова, як і діалектні, яких не є в українській мові, таких, а решта ми вишваримо. Mm-hmm. І так вони, а в Польщі хотіли видавати цілий. Вони перші вдалися до Польщі, в Польщі хотіли вшитко видати. А в Києві взялися і видали нам таке слово, що в українській мові не є. Mm-hmm. І воно тоте слово, от суд. Значить, він скорочений, значить, то нам час того. Але то, що ваш брат робив, гвошло. З того є 105 тисяч. То тих 5 тисяч, а не ту суд. То я вам даю тот словник, що ту є і праця вашого брата.
0: Так, то ви мені подаруєте?
1: Є, я вам дарую.
0: Так.
1: Так, я вам дарую, щоб сте мали. Ту написано, видите, кожне слово ма я ту в дужках, але нич. Але ту, наприклад, як...
0: Мушу брати ще маму.
1: Так, але як нашов Олесневич, то тут в дужках написано «ол». Хто нашов слово і записав?
0: Ну.
1: О, тут написано «пири», то «пиртий» писав. Тут написано іще «сиви», то «свагла», то «стильове», «сиви». А оту, де «ол» написано то коло слова, то нашов ваш брат і записав. Ну, не нашов, але то записав то слово ваш брат. Ту всядень коло кожного слова, от, наприклад, ту пише «ол». О, то «ол», то Олесневич. Ага, видите, ту є. То я вам даю тот словник.
0: Ото я вам щиро дякую.
1: І щоб сте мали пам'ятку по своїм браті.
0: То вам щиро дякую.
1: Щоб ви мали просто вже то його праця.
0: Так.
2: Добре, я ж буду йти.
1: То прощимся, дякую щиро.
0: Добре. Ну, то я...
1: І ще барс рада би була з вами бесідувати.
0: Та якщо можна буде, я буду жива, як дожию ще до того часу. Щоб...
1: Дожиєте. То я вам дякую.
3: Ну, мої наймилейші, час юж скінчити нашу бесіду з Марією Кузяк, вже вродилася в Богуші в 28-му році, а тепер живе у Бережанах Тернопільської області. То та пані, не можете її видіти, бо то не телевізор, але я вам повім, що вона ціле життя проробила як продавчиня, але то така інтелігентна пані, живо би по ній нигда не повіли, що вона ціле життя лем продавала. Щиро дякую пані Марії за бесіду, і то та бесіда, і то та тема, і про Олесневичів, і про Любомира Олесневича, і про Богушу. Вона буде продовжена, але Гнеска іще не знам, в який спосіб і коли. Це, наприклад, за тиждень, це може за 2-3 тижні. Але єдно можу вам обіцяти, що скоро утім будемо висідувати зас. А наразі прощаємося з вами до Бережан, до Тернопільської області. Запровадила вас Анна Кирпан. Оставайте здорові, до зустрічі за тиждень.
4: Програм був зреалізований завдяки фінансовій підпорі Міжнародного Вишеградського фонду.
5: The broadcast was realized thanks to the financial support of the International Visegrad Fund.

0: Галема ФМ.
1: Єст 4. 30 липня юлия 2026 року. А на новини ради Галема ФМ просить Олена Стефановська. Уж зараз в Михайлові на Нижньому Шлеську загорить 46-та лемківська ветра на чужині, організована з товаришенням лемків. Як щорока на учасників ждут концерта, стрічо, багатий культурний програм і додаткові атракції. Головний програм почнеться в п'ятницю о 17-й годині. По офіційному відкритю і розпаленню ветра на сцені виступлять меченчима хорозор'я гудаці Рекарпата, Вербунг Пур'ян, а вечір завершить джем сешн. В суботу по вечерні в церкві Святого Михайла Архангела виступлять дитячі ансамблі, а далі ластівочка, кочера, капела самопоудне, грайте, водограй, котрий буде швидкував свої 50 дітя і лемкус. Будуть ті ж варштати, лісові купелі, танчувальне заняття, зона для дітей, спортове змагання та інші атракції для цілих родин. Повний програм доступний є на профілях Лемківської ветри на чужині в соціальних медіях та на нашому сайті. Маме для вас іще єдну ветряну віст. Товариження лемків рыхтує для вас шатробешіт, в котрому будете мочо взяти участь в дискусіях на ріжно цікаву тему. В п'ятницю будемо дженчома стріча з творченнями лемківської опери «Голос» Старим Кузяк і Оксаном Трифенко-Горощак, бесіда з Дам'яном Новаком, єдним з авторів книжки «Телергов. Лагер інтернування русинів», як і бесіда з Юрієм Старинським, автором книжки «Переселили нас мусово. Листи лемків з років 1947-1948». В суботу будемо ж побесідувати з матуристами з минулих років, що здавали матуру з лемківського язика, з Оксаном Гребан-Нігтанським о лемківських оповіданнях, тумаченнях і вченню лемківського онлайн, а тіж з ведучома і членами з товаришення лемків о діалогу поколінь в організації. На конець буде дискусія, посвячена контекстуальному словникові лемківського язика з участю професор Олени Дучфайфер і членів словникового ансамблю. Заохочаємо до участі! Музей народної архітектури в Бердіївських купелях закінчив велику реконструкцію історичних об'єктів за майже 1,9 мільйона євро. Реконструкція принесла ревіталізацію 12 об'єктів, в тому су дерев'яно храмо, дзвінничі, цихожо. Одновлений ареал відкрив Шарижський музей в Бердіїві в час традиційного ремесельного дня в неділю 26 липня юлея. Скансен перейшов велику однову в рамках черезграничного проєкту «Інтеррек Польща-Словація 2021-2027» з цілковитим розрахунком 3,9 мільйона євро. Скансен в Бердіївських купелях належить між найвизначніші музеї в природі на Словації і є найстарший. Виникнув в 1965 році і сохранять унікатно приклад народного будівництва словацького і русинського населення. Анімація «Еха» о втраті і пам'яті, інспірована насильним виселенням лемків з 1947 року, знайшлася серед найліпших анімацій в Польщі і вказана була в головному конкурсі польських анімуваних фільмів під час престижного міжнародного фестивалю анімуваних фільмів «Аніматор», котрий відбувся в першій половині липня-юлия того року в Познані. Авторком анімації є Йоанна Фучко, лемківська інтердисциплінарна артистка з Зеленої Гори. Йоанна Фучко, вроджена в 1993 році, займається графіком, відео, ілюстраціям та анімуваним фільмом. Мешкає і творить в Зеленій Горі. Була учасничком індивідуальних і групових вистав в Польщі і заграничом, в Німчах, на Тайвані. Від 2018 року співоснователька і членкиня ансамблю «Прабаба», котрий бере зо слов'янської музики.

0: muzycznej tradycji w współczesnych folkowych aranżacjach. Animacja Echa zakwalifikowała się też do czerwonego konkursu. Bude prezentowane podczas Zachodniopolskiego Festiwalu Niezależnych Filmów Nowej Soli Solanin Film Festival, jaki odbude się w dniach od 18 do 23 sierpnia augusta. Більше читайте в інтерв'ю на нашому порталі.
1: То були новини Радіа Лем ФМ.
2: Перед нами Лемківська ватра в Михайлові. Свято нашої культури і стріч. Не бракне концертів, а додатково багатий програм для діти, стрефа спорту, рекорд світа в гуланню потрясаної і вело інших атракцій. Найслова «Там, де йдуть лемки» ведуть вас просто до Михайлова. До стрічі в п'ятницю 31 липня. Медіальне покровительство над Лемківським ватром в Михайлові тримають Радіо Лем ФМ

Передзим'я. Мотто. Святий Михал на сивом коні приїхав. Народна приповідка. Сивію дни, сивію душу старе мрії, ліниво були, сиділи, старіли, сповнитися їм не хтіло. Сивіє світ, по горах Михал сипле снігом, сива голова сотний раз однова в задумі читати життя книгу.

двома пальцами, а як зоря за зоріє, підем за вірцями. Ой, музики, музиченьки, музики, музики, а музики попихали в сметанку язики. Далі музики пірогі, дал музики сала, а музика і...

Тут береш, може, не такий великий, може, але його прочитав за те, що написав його пізніше, але він ще вродив на добру справу, як він був молодицьким маленьким хлопцем, десь до 4-5 класи їм ходив, і видів їм боцана на такому по-німецькому даху фабричному, на комені фабричному, серед мая, так скулений, бідний, стояв, і так ще його жаль зробило. Я хто до так би щось написав, але... А сніг курю на початку мая. А він то гніздо своє стерюх. І воно ще мій потім в старших роках то образок припомнув і написав верш «Боцанове гемирання». «Ти не ждав, як і я, снігу в маю. Коли світ зеленіє, розквітають надії, ждут тепла. Наплачся ти зберат, гмераш, хоч стів би зжити, видіти свій плід вогритий. Може, не барже, але зждав людського тепла, хоч ти не вірив в не аж так. І твоя правда, боцане, тепліше гмирання».

Jest четвер, 30 липня юлия 2026 року. А на новини Радіо ЛМ ФМ просить Олена Стефановська. Уж зараз в Михайлові на Нижньому Шлеську загорить 46-та лемківська ветра на чужині, організована з товаришенням лемків. Як щорока на учасників ждут концерт, стрічо, багатий культурний програм і додаткові атракції. Головний програм зачнеся в п'ятницю о 17-й годині. По офіційному відкриттю і розпаленню ветра на сцені виступлять вечеринчими хорозорія Гудаці Рекарпато, Верпунг Пур'ян, а вечір завершить джем сешн. В суботу по вечерні в церкві Святого Михайла Архангела виступлять дитячі ансамблі, а далі ластівочка, кочера, капела самопоутне, грайте, водограй, котрий буде швидкував свої 50 дітя і лемкус.

0: Kijowskiej Opery Oło z Dariem Kuziak i Okseną Trefenko-Horoszczak, Pesida z Damianem Nowakom, jednym z autorów książki Tellerhof, Łagier internowania Rusyniu, jak i Pesida z Jurijem Staryńską. Autorom książki переселили нас мусово. Листи лемків з років 1947-1948. В суботу будемо ж побесідувати з матуристами з минулих років, що здавали матуру з лемківського язика, з Оксаном Гребан-Ніхтанськом о лемківських оповіданнях, тумаченнях і вченню лемківського онлайн, а тіж з ведучома і членами з товаришення лемків о діалогу поколінь в організації. На конец буде дискусія, посвячена контекстуальному словникові лемківського язика з участю професор Олени Дучфайфер і членів словникового ансамблю. Заохочемо до участі. Музей народної архітектури в Бердіївських купелях закінчив велику реконструкцію історичних об'єктів за майже 1,9 мільйона євро. Реконструкція принесла ревіталізацію 12 об'єктів. Там суд дерев'яного храму, дзвінничі і цихожа. Одновлений ареал відкрив Шарижський музей в Бердійові в час традиційного ремесельного дня в неділю 26 липня-юлея. Скансен перейшов велику однову в рамках черезграничного проєкту «Інтеррег Польща-Словація 2021-2027» з цілковитим розрахунком 3,9 мільйона євро. Скансен в Бердіївських купелях належить між найвизначніші музеї в природі на Словації і є найстарший. Виникнув в 1965 році і зберігає унікатні приклади народного будівництва словацького і русинського населення. Анімація «Еха» о втраті і пам'яті, інспірована насильним виселенням лемків з 1947 року, нашла ще серед найліпших анімацій в Польщі і вказана була в головному конкурсі польських анімуваних фільмів під час престижного міжнародного фестивалю анімуваних фільмів «Аніматор», котрий відбувся в першій половині липня-юлея того року в Познані. Авторкою анімації є Йоанна Фучко, лемківська інтердисциплінарна артистка з Зеленої Гори. Йоанна Фучко, вроджена в 1993 році, займається графіком, відео, ілюстрацією та анімуваним фільмом. Мешкає і творить в Зеленій Горі. Була учасничком індивідуальних і групових вистав в Польщі і заграничом, в Німчах, на Тайвані. Від 2018 року співоснователька і членкиня ансамблю «Прабаба», котрий бере зі слов'янської музичної традиції в сучасних фолькових аранжаціях. Анімація «Еха» закваліфікувалася тіж до чергового конкурсу. Буде презентована під час загальнопольського фестивалю незалежних фільмів в Новій Солі «Соленін Фільм Фестивал», який відбудеться в днях від 18 до 23 серпня августа. Більше читайте в інтерв'ю на нашому порталі.
1: То були новини Радіа Лем ФМ.
2: Перед нами лемківська ватра в Михайлові. Свято нашої культури і стріч. Не бракне концертів, а додатково багатий програм для діти, стрефа спорту, рекорд світа в гуляню потрясаної і вело інших атракцій. Найслова, там де йдуть лемки, ведуть вас просто до Михайлова. До зустрічі в п'ятницю 31 липня. Медіальне покровительство над лемківським ватром в Михайлові тримають Радіо Лем ФМ і Радіо Лем.

0: о тім, як уж довго не падав дощ.
1: Сонце світить, міцно гріє, а з небася на нас сміє. Зачали день з прекрасним співом братя Ноти. Знати в їх родині ся кожний день співало, бо походили з родини названої Ступниця Дурових. По правді повіджено, днес їм да як до співу не було, але що ж мали робити? Співатися мусило так чи так, также ніч інше їм не оставало. А мушу вам повісти, ми б са теж не хотіло бар співати в таких горичавах. Цілий тиждень сонечко міцно припікало своїми тепленькими лучами, а на небі не було ані єдиної хмарки. Ані жеб кус попадало.
2: Сонце світить, міцно гріє, а з небася на нас сміє. Не світ сонце уж тільки, найполіє кушенько.
1: Но, можемо ми співати, кілько хочеме, але на небіся ані то та найменша хмарка не вказує. Кеть буде так припікати і надале, та я одмітам співати. Та то се ані порядні надихнути не можу, жебом заспівав порядний красний тон.
0: Скаржили са Ноти, котрих докопу було 8 братів. Доміно, реміно, міміно, фаміно, соміно, ламіно, тиміно і последній теж доміно, називаний Високий Доміно.
1: Само собою мамка з татком собі току сполегчали і називали їх коротко «До, ре, мі, фа, сола, ти, до».
3: «Я з тим ніч не зробив, діточко мої, то не є в моїх силах, але не бійтеся, раз мусить прийти дощ». «А на тот собі, як позерам, будемо мусити іші почекати», – здихла собі і мамка.
4: «О чом чекати?» – опросив са татко гусльовий ключ, котрий знав фурт вирішити каждий проблем.
5: «Я не буду чекати за ніяким доджом, тать тот собі можемо зробити і самі», – гулякав татко по цілім домі, но братя Ноти не розуміли нічому, що бісідує.
4: «Як зробити самі? Додж?»
5: «Да то за не дасть, татку!» – крутили головами Ноти.
4: «Говорите, же за то не дасть! Ідьте к облаку і дораз вам вкажу, же знам зробити і дощ!» – утверджував їх татко і такой одійшов з хижи.
5: «Тато є бар зведавий!»
4: «Я теж! Тот наш татко знайде, коли не видумувати так глупотини!»
6: «А, позирайте! Позирайте, дощ падать!» – закричав нараз Соміно, кеть увидів, як по цілій загороді падають капки доджу.
7: «То не є можне! Наїсто ліє!»
4: А ми з мему не вірили.
5: «Ех, але є шоковний тот наш татко!» – повів гордо Ламіно.
0: «Лемже не йде мі до голови, же як се му тото подарило зробити!» – уважував на голос Реміно.
3: «Хочете знати, як?» – скочила їм до дебати мамка.
8: «Гей, гей, хочеме! Повідь, мамко! Повідь нам, мамко, повідь!»
3: «Псст! Ідьте потихо на двір і увидите тото ціле чудо!»
8: «Псст! Але потихонько! Най вас татко не видить, щоб не знав, що сме одгалили тото його таємство!» «Добрі, мамко, добрі!» – зашептали братя Ноти і помаленько, потихонько виходили на загороду.
3: І там, що не видят. Татко там стоїть, а в руках тріме довгу гадіцу на воду і стріка дньов по цілій загороді.
5: «Но, тато, то мій велике чудо, натягнути гадіцу і стрікати з ньої воду.
4: Гей же, тато, не є ніякий додж, але обичайна вода зо студні.
5: Гей, татко нас оциганів, я са так не грам».
0: Скаржили са уразене Ноти мамці, кеть прийшли назад до хижи.
3: «Стачило, стачило, діточки мої», – заставила їх мамка. «А чи ся вам не любить, що про вас татко видумав? Уж сте велике хлопці і самі барз добрі знати, же не є можне до справди зробити дощ. А татко вас хотів лемку спотішити і забавити, кеть ся нам тепер тяжко співать в тим теплі. Але як віджу, ви ще не знати таке дащо оцінити».
0: Ноти стихли і зо схиленими головами сиділи на нотовій основі. Слухали, що й мамка бісідує, і вшитки в духу з мамкою сугласили. По хвилі прийшов до хижи і татко, котрий не знав о тім, що діточки одгалили тото його чародійство і чекав велике узнання.
4: «Ну, та як? Виділи сте?»
0: Но діточки не відповідали.
4: «Ну що, любився вам дощ?» – позвідався татко і другий раз.
0: ticho. Že bez toj hadici slabostri kaloci što, by si doval tatko v duchu sám so sobou. A môže jem to pláno na to, či by voda tekla popiť druhý oblak.
9: No tak što, videli ste abo nie?
0: Pozvídal sa pro istotu tatko iši raz. Ticho.
9: Hej, tatku, videli sme.
0: Ozval sa po chvíli Mimino.
9: Hej, hej, videli. Na naši zahorodi dosť pravdu padal doč.
0: Pridali sa nesmilo i ostatní note.
9: Máme toho najlepšieho tatka na svieti.
10: A jak je to vlastne dokázal?
0: No, tato tak, začal tatko vysvetľovať týto celý figeľ, keď tu naraz ho prerval Timino.
10: Hej, hej, videli sme, videli, opakoval dookola Timino i pickakoval na svoji tretí čari na notový osnovy na tí svoji jedni nozi. A videli sme i toto, že to nie je doč, ale voda z...
9: I šmkla sa Timinovi to tá jedna nožka. I letil z notovoj osnovy až do pav celkom dolov pri niskomu Dominovi, ktorý leží na pomyčni čari pod notovou osnovou.
6: Au, mamko, to boliť. Mamko, pomôž mi, ja mám zlamanú nohu. Au.
0: Tak, a toto máš za to, bo je znetrimal s nami i prozrady viesť všetko tatkovi. Ozval sa vysoký Domino.
9: Presni, Domino mať pravdu. Keby jsi to nevžaloval, možno by se ti nič nestalo.
0: Súhlasím s ním i Famino. V kaštu, popozerám sa ti na ňu. Tatko sa zrobil, že nečuje, o čím noty by si dujúť a chopil tými novú nohu i začal ju obzerať i krutiť s ňou.
6: Au, tatku, što robíš, tato bolíť?
9: Zlamaná ne je, máš ju len narazenú, odpovil tatko, jak dajaký mudrý doktor.
0: Tak keď toto nie je zlamaná noha, tátku, tá ja jem potím kyň.
9: Keď hovoru, že zlamaná nie je, tá nie je, odpovil tátku i vecej už o tým nechotiv diskutovať.
0: Tá potím by jem bol bar zvedavý, jak musieť boliť zlamaná noha. Tať toto boliť, jak keby mi ju rizali. Šomral sobi popiť dní s Timino i dáva veľký pozir, že by ho nečul tátko.
9: Znáte, tatko husľový kľúč nelúbiť bars, keď mu chlopci papuľujúť.
0: Tými novo bratia to bars dobrý znali, ta začali radšej spívati, že bo tatko nečul, jak sobi Timino šomre popiť dnes.
9: Kto ti kazal, hory dolov skakaty, tak ti treba, teper budeš plakaty.
0: No Timino aj so silnou bolesťou sa nedal zahaňbiti i odpovedal im tež spivom.
9: Perestaňte, posmívati sa z mene, pravý teper, keď mám tilo boľavé.
0: A o či miesto by si doval, Timino? Pozvidal sa tatko, keď note dospívali.
9: Kvôli tatku. No pravý to, jak je z upav z notovoj osnovy.
0: Timino sa zahaňbil i zvisil holovu. Ostatní note čekali, što bude dále. Nechotili, že by sa tatko na nich nahníval.
9: A vy ste sobi najisto dumali, že by jem znal zrobiti pravdivý doč?
0: Povím tatko i začal sa od srdca fajni smiati. A keď toto videli note, začali sa smiati v jedno s tatkom.
9: No tak dobrým sa už dávno nepobavil. Smial sa tatko.
0: I na to, jak furt, zavelila mamka i celý smich prervala.
9: Tak? Dosť bylo srandy. I sonečko dneska svítilo, i fajni nám poľalo, ale teper už do roboty, ide sa spívati. Všetko na notovú osnovu i posidati na svoji miestia. Do, mi, so a ty posidati na notovú čar a v, re, fa, la i vysoké do, raz, dva posidati do notových dír. Nadchneme sa.
2: Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do ti, la, so, fa, mi, re, do.

Jest четверг, 30 липня юлия 2026 року. А на новини Радіо Лем ФМ просить Олена Стефановська. Уж зараз в Михайлові на Нижнім Шлеську загорить 46-та лемківська ветра на чужині, організована з товаришенням лемків. Як щорока на учасників ждут концерта, стрічо, багатий культурний програм і додаткові атракції. Головний програм зачнеться в п'ятницю о 17-й годині. По офіційному відкритю і розпаленню ветру на сцені виступне твеченчома хорозор'я гудаці Рекарпато, Верпунг Пур'ян, а вечір завершить джем сешн. В суботу по вечорні в церкві Святого Михайла Архангела виступне дитячі ансамблі, а далі ластівочка, кучера, капела самопоутне, грайте, водограй, котрий буде швидкував свої 50 дітя і лемкус. Будуть ті ж варштати, лісові купелі, танчувальні заняття, зона для дітей, спортові змагання та інші атракції для цілих родин. Повний програм доступний є на профілях Лемківської ветри на чужині в соціальних медіях та на нашому сайті. Маме для вас іще єдну ветряну віст. Товаришення лемків рухтує для вас шатробешіт, в котрому будете мочо взяти участь в дискусіях на ріжно цікаву тему. В п'ятницю будемо дженчома стріча з учнями лемківської опери «Голо» з Дарієм Кужак і Оксаном Терефенко-Горощак, бешіда з Дам'яном Новаком, єдним з авторів книжки «Телергов. Лагір інтернування русинів», як і бешіда з Юрієм Старинським. Автором книжки «Переселили нас мусово. Листи лемків з років 1947-1948». В суботу будемо ж побесідувати з матуристами з минулих років, що здавали матуру з лемківського язика, з Оксаном Грабан-Ніхтанським о лемківських оповіданнях, тумаченнях і вченню лемківського онлайн, а тіж з ведучома і членами з товаришення лемків о діалогу поколінь в організації. На конец буде дискусія, посвячена контекстуальному словникові лемківського язика з участю професор Олени Дучфайфер і членів словникового ансамблю. Заохочаємо до участі. Музей народної архітектури в Бердіївських купелях закінчив велику реконструкцію історичних об'єктів за майже 1,9 мільйона євро. Реконструкція принесла ревіталізацію 12 об'єктів. Там суд дерев'яного храму, дзвінничі, цихожа. Одновлений ареал відкрив Шарижський музей в Бердійові в час традиційного ремесельного дня в неділю 26 липня юлея. Скансен перейшов велику однову в рамках черезграничного проєкту «Інтер

0: сред найліпшых анімацый в Польшчы і вказана была в галоўным конкурсе польскіх анімуваных фільмів падчас прэстыжнага міжнароднага фестывалю анімуваных фільмів «Аніматор», котрый адбыўся в першай половине ліпця-юлыя таго року в Познані. Аўтарком анімацыі ёсць Йоанна Фучко, лемківська інтердисциплінарна артистка з «Зеленой гори». Йоанна Фучко, вроджена в 1993 році, займається графіком, відео, ілюстраціям та анімуваним фільмом. Мешкає і творить в «Зеленій горі». Була учасничком індивідуальних і групових вистав в Польщі і заграничом, в Німчах, на Тайвані. Від 2018 року співоснователька і членкиня ансамблю «Прабаба», котрий бере зі слов'янської музичної традиції в сучасних фолькових аранжаціях. Анімація «Еха» закваліфікувалася тіж до чергового конкурсу. Буде презентувана під час загальнопольського фестивалю незалежних фільмів в Новій Солі «Соленін Фільм Фестивал», який відбудеться в днях від 18 до 23 серпня августа. Більше читайте в інтерв'ю на нашому порталі.
1: То були новини Радіа ЛМФМ.
2: Перед нами лемківська ватра в Михалові. Свято нашої культури і стріч. Не бракне концертів, а додатково багатий програм для діти, стрефа спорту, рекорд світа в гуланню потрясаної і вело інших атракцій. Найслова «Там, де йдуть лемки». Ведуть вас просто до Михалова. До стрічі в п'ятницю 31 липня. Медіальне покровительство над лемківським ватром в Михалові тримають Радіо ЛМФМ

0: Ďakujem krásne.
1: 106 i 6 gorleci, 103 i 8 polkoveci.

Передзим'я. Мотто. Зятий Михал на сивом коні приїхав. Народна приповідка. Сивіють дні, сивіють душу старі мрії. Ліниво були, сиділи, старіли, сповнитися їм не хотіло. Свіє світ, по горах Михал сипле снігом. Сива голова сотний раз однова в задумі читати життя книгу.